Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. You shot me so damn down.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul.

0: Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul Brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu 2 camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției Emil Mailat a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile magistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o

0: singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, imposibil de bun.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanță a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă

0: Pentru șoferi, tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență.

0: Vența noastră.
1: Oi!

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: să te iert.
1: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de mediu Brașov a aprobat proiectul promenadei de pe strada Castanilor și Revolut lansează în România cardurile fără date imprimate pentru a reduce riscul de fraudă. Vitezomanii mai au de așteptat până vor fi monitorizați prin satelit. Compania Națională de Infrastructură Rutieră anunță că cele 400 de radare fixe promise vor fi puse în funcțiune abia din toamna anului viitor, din cauza întârzierilor birocratice. În prezent, licitația se află în etapa de analiză a ofertelor. Noile camere inteligente vor fi conectate la sistemul e-sigur și vor putea calcula inclusiv viteza medie a mașinilor între două puncte de control. Primăria Brașov a primit undă verde de la Direcția de Mediu pentru transformarea străzii Castanilor într-o zonă de promenadă. Proiectul, în valoare de peste 9 milioane de lei, prevede descoperirea canalului Timiș și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Sanatoriul de nevroze Predeal tratează anual peste 1000 de români prin servicii de contate. Comisia de buget a aprobat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time de la 1 ianuarie 2027 și căpșunile și strugurii sunt în topul fructelor cu cele mai multe reziduri de pesticide în Europa. Peste 1000 de pacienți din toată țara ajung anual la sanatoriul de nevroze din Predeal, singurul centru public din România dedicat tulburărilor psihice. Unitatea oferă tratamente decontate de stat pentru depresie, anxietate sau burnout printr-o cură medie de 3 săptămâni. Managerul instituției Mădălina Ștefan a anunțat că pe lângă terapiile holistice și beneficiile aerului montan, strategia de dezvoltare a sanatoriului include și înființarea unui centru dedicat tratării adicțiilor. Contractele de muncă part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților a avizat favorabil proiectul de lege care prevede ca de la 1 ianuarie 2027 aceste contracte să fie taxate doar în funcție de venitul efectiv realizat. Inițiatoarea proiectului, deputata PNL Raluca Turcan, susține că măsura este vitală. În condițiile în care România are o rată a șomajului în rândul tinerilor de aproape 30%, decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților. Atenție ce fructe cumpărați! Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțin urme de pesticide, urmate de struguri cu o rată de 60% și de portocale. Deși specialiștii dau asigurări că substanțele se încadrează în limitele legale și nu ne pun viața în pericol, consumul pe termen lung poate afecta sistemul nervos. Pentru siguranță, medicii ne recomandă să spălăm foarte bine fructele înainte de consum. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Imposibil de bun.

I don't want to

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, sunet și emoție. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14

0: Ah, da, bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean aici la Radio Brașov. Fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. Ha, de vreo 33 de ani. Astăzi vin cu o emisiune extrem de interesantă pentru că invitatul care este lângă mine a reușit un lucru rar în politica locală, să câștige încrederea oamenilor și să obțină un loc în Consiliul Local Zărnești ca independent, bazându-se exclusiv pe susținerea oamenilor. Se numește Radu Strâmbeanu și este la microfon acum. Bine ai venit alături de mine!
1: Sărut mâinile, bine v-am găsit!
0: Radu, felicitări pentru ceea ce ai reușit în politică, faptul că ai reușit să iei atât de multe voturi, să intri ca și consilier local, ești singurul la Zărnești sau mai sunt și alții?
1: Sunt singurul independent.
0: Singurul independent. Păi cum ai făcut? Cum ai făcut magia aceasta? Pentru că nu este foarte simplu să fii un candidat independent.
1: Așa este, nu este simplu, dar am considerat că avem nevoie de voci independente în Consiliul Local și am sperat că sunt de mulți cetățeni care consideră același lucru și nu m-am înșelat.
0: Bun, spune-mi un pic ce le-a plăcut cetățenilor la tine în momentul în care ți-ai anunțat o candidatură independentă și te-au și validat.
1: Poate echilibru și calmul de care am dat dovadă. Îmi doresc totuși să fac parte din un proces de tranziție prin care politica să se schimbe oarecum și să fie promovați oamenii care caută într-adevăr soluții și nu doar conflicte inutile.
0: Te gândești să fii primar independent la Zărnești odată cu această candidatură ca și consilier local independent?
1: Sincer, este prematur să pot să răspund la această întrebare.
0: Dar nu-ți displace întrebarea aceasta?
1: N-aș putea să vă răspund un răspuns concret, totuși...
0: Bun, vreau să te întreb dacă nu știi, dacă dorești să candidezi ca și primar, la următoarele alegeri ai să candidezi din nou consilier local independent sau, nu știu, vei merge de mână cu un partid?
1: Nu mă gândesc la niciun partid politic în momentul de față, tocmai de aceea și culoarea mea este neafiliată. Deocamdată nu sunt convins că la Zărnești există vreun partid care să satisfacă nevoile mele personal.
0: Și la Zărnești ești primul consilier independent după Revoluție, da?
1: Așa am auzit și eu și din documentare așa reiese.
0: Și cum este să fii primul consilier independent după Revoluție?
1: Este o responsabilitate mare și am să vă și explic de ce. Ca și diferența între mine și colegii mei care sunt consilierii afiliați unor partide politice, presiunea este mult mai mare pe mine. M-au validat oameni care într-adevăr doresc să se implice, dar nu s-au regăsit într-o formă sau alta sub sigla unui partid și presiunea clar este mult mai mare încercând să nu dezamăgesc și încercând să le arăt că se poate totuși.
0: Și totuși, acolo trebuie să ai niște simpatii în Consiliul Local. Ce colegi îți plac cel mai mult? De la PNL, de la PSD, celelalte culori? Sau votezi proiectele în funcție de nevoile comunității? Cum faceți voi acum dacă tu ești independent în toată povestea aceasta?
1: Sincer, am o colaborare foarte bună cu toți colegii mei, indiferent de culoarea politică. Politica se face în campanie. Odată aleși, noi trebuie să reprezentăm interesul cetățeanului și votez nedictat toate proiectele care consider că sunt bune pentru comunitate și mă împotrivesc atunci când cred altceva. Dar, per total, relația cu colegii mei și cu domnul primar este una bună.
0: Cum vezi relația dintre politică și administrație de pe poziția ta?
1: Din punctul meu de vedere, sunt două lucruri total diferite, chiar dacă par similare. Politica, cum am spus, se face în campanie. După alegeri avem obligația ca să scoatem oarecum culoarea politică din noi și să nu ajungem la conflicte inutile, pentru că tot cetățeanul are de suferit dacă votul nostru este direcționat ca și orgoliu
0: Da. Ai avut mai multe inițiative în acești 2 ani sau care au fost principalele tale direcții? Pentru că mă gândesc așa, ca și candidat independent, trebuie să ai susținerea celorlalți colegi ca un proiect de al tău să fie votat. Cum procedezi?
1: Ca să fiu sincer, toate ușile mi-au fost deschise. Am colaborat foarte bine și cu colegii mei de la toate partidele și cu domnul primar, am dezbătut împreună. Lucrurile într-adevăr nu sunt așa simple cum par din exterior, ne lovim de tot felul de bariere, de presiune pe buget poate sau anumite părți birocratice, dar am reușit întotdeauna ca nevoile semnalate de cetățeni să le fac auzite.
0: Păi și care sunt astea la voi acolo la Zărnești?
1: Avem foarte multe, ca orice localitate de altfel, nu doar la Zărnești se întâmplă treaba asta. Avem probleme de infrastructură, implicarea oarecum în sport, tinerii care trebuie promovați și susținuți, iar este un lucru foarte important și pentru care militez foarte mult. Cultura, care iar este la fel de importantă, dar am speranța și convingerea că încet, încet toate...
0: Te rog să-mi spui dacă în Zărnești se trăiește bine în toate zonele orașului.
1: Cu siguranță nu, cu părere de rău o spun. Am convingerea că toți colegii mei au aceleași intenții ca și mine și luăm lucrurile încet și sper să reușim să ajungem la toată lumea într-un timp cât mai scurt.
0: Ce proiecte ai susținut în zona de infrastructură, pentru că ai dat exemplu infrastructura un pic mai devreme?
1: Toate proiectele mele au fost sesizate de către cetățeni. Am încercat să mă implic acolo unde oamenii sunt nemulțumiți. Dacă vorbim despre infrastructură, aș putea spune strada nouă, care într-adevăr este un inconvenient să ieși din casă și să te murdărești de noroi. Oamenii de acolo m-au solicitat, m-am prezentat, am depus o propunere de proiect pentru asfaltare. La fel ca și strada 1 decembrie 1918, în prelungire cu strada Pleașa, care are nevoie de 70 de metri de canalizare. Și acolo am depus un proiect și a fost prins în buget anul acesta. Îmbunătățirea, chiar dacă la Zărnești beneficiem de RATB, am avut foarte multe sesizări de condițiile de transport în comun, unde am discutat și încercăm să găsim soluții pentru confortul zărneștenilor, că până la urmă noi pe ei reprezentăm.
0: Da, așa este. Ai avut multe sesizări de la cetățeni în toată această perioadă? Ești tu mai mobil decât ceilalți consilieri locali? Tu fiind independent, dacă te-a solicitat un cetățean, n-ai un șef căruia să te supui, știi, în afară de primar. Și tu poți să te duci repede să vezi un pic despre ce-i vorba. Nu știu dacă colegii tăi pot face la fel, același lucru. Hai să vedem cum e cu sesizările privind siguranța cetățenilor.
1: Ăsta este avantajul meu, că nu trebuie să cer aprobare nimănui și...
0: Da, aici, n-ai șef.
1: Exact.
0: N-ai stăpân și asta sună... Adică e bine, știi? Neavând un stăpân, tu poți să te duci imediat să rezolvi problema.
1: Așa este.
0: Nu-ți spune șeful de la partid, nu te ducă, ne băgăm pe teritoriul altcuiva și să nu supărăm.
1: Nu are cine, nu am nicio obligație și nicio datorie față de nimeni, doar către cetățeni care mi-au acordat încrederea și m-am prezentat și am răspuns tuturor celor care mi-au
0: scris. Hai să vedem cam ce sesizări ai avut și pe ce zone, că nu e numai Zărneștiu, mai e acolo și Tohanu, deci e o suprafață mai mare.
1: Așa este. În primul rând, de exemplu, avem o problemă foarte greu de gestionat și încercăm să găsim rezolvare, și anume podul din Tohanul Nou, care așa este amplasat. Copiii, ca să ajungă la școală, trebuie să traverseze un pod îngust, fără trotuar, fără balustradă, unde există trafic peste râul Bârsa. Într-adevăr, prevenția este foarte importantă și consider că administrația n-ar trebui să aștepte ca un lucru să se întâmple și după aceea să acționăm. Am depus această sesizare, am discutat cu colegii mei, încercăm să găsim cea mai bună variantă. Nu este din neputință, dar lucrurile nu se rezolvă atât de repede pe cum mi-aș dori și eu și oricare altcineva. dar chiar ne dăm interesul și sperăm să găsim soluția optimă.
0: Bun, pe partea aceasta de propuneri, pe spațiile publice, pe aspectul orașului, mai încap îmbunătățiri la voi pe zona de Zărnești? Deci tu ești consilier independent pe, spunem exact, Zărnești, Tohanul Nou, Tohanul
1: Vechi,
0: vechi și?
1: Caraiman, tot orașul Zărnești.
0: Ok. Caraiman și?
1: Grui, zona Pleașa, cartier Tohan Blocuri.
0: Bun. Deci ai venit cu propuneri pentru spații publice, pentru aspectul orașului.
1: Fac parte și din Comisia de Urbanism și consider că aspectul orașului este foarte, foarte important. Chiar dacă nu mă înșel, prima mea propunere cu privire la acest aspect a fost adăugarea în regulamentul urbanistic a interzicerii panourilor solare pe fațadele blocului. Nu mi-a venit ideea asta așa de nebun, să zic așa, și am observat că există un precedent la Zărnești, am înțeles că proprietarul s-ar fi și supărat și îmi pare rău, dar da, este nevoie totuși de o reglementare. Nu cred că este normal, vă dați seama că un astfel de model ar putea să împânzească Zărneștiul cu panouri solare pe fațadele blocurilor și la etajul 3 și la aici să ajungem ca parabolicele din 90.
0: Da, tu chiar ai inițiat un proiect privind panourile solare pe clădirile colective și din acest motiv ai considera necesar acest lucru, adică ca nu toată lumea poate să-și pună panouri solare oriunde, nu?
1: Să nu poate să-și pună pe fațadele
0: blocurilor.
1: Da, se poate
0: trezi,
1: pe bloc.
0: Da.
1: Și nu este în siguranță, vă dați seama, Doamne ferește, își pune un om la etajul 4, bate un vânt mai puternic, cade un astfel de panou. N-aș vrea să trăim prin așa ceva și după aceea să realizăm că nu am fost în stare să reglementăm din timp. Și dacă acest fenomen ar fi luat amploare, ar fi fost mult mai greu de gestionat după aceea.
0: Da, așa este. Bun. Deci la Zărnești nu se pot pune panouri solare cum vrea fiecare, înțeleg.
1: Așa.
0: Dar în alte orașe, în alte zone, se poate face lucrul acesta?
1: Nu știu să vă răspund la această întrebare. Eu m-am sesizat pentru că am văzut un prim caz la Zărnești în care proprietarii respectivi și-au pus panouri solare pe fațada blocului, nu pe acoperiș, efectiv pe fațadă.
0: Da.
1: Și da, nu mi s-a părut în regulă.
0: Da. Ca să spui panouri solare pe fațada blocului, nu-ți trebuie aprobare de la primărie?
1: Așa știu și eu, nu știu exact dacă înainte nu era reglementat concret în regulamentul urbanistic, nu era specificat panouri solare.
0: Da, și dacă nu există, atunci nu
1: dar
0: ai ce amenda.
1: Există.
0: Deci n-ai ce amenda. Mă, cum e să fentezi legea asta? Ce bun e românul că dacă nu există reglementare și nu scrie acolo că nu poți să spui panouri solare pe fațada blocului, poți să spui. Poți să spui că nu te amendează nimeni și nu-ți trebuie nici autorizație de la primărie.
1: Din păcate, sunt unele persoane care așa consideră. Și știu că de fiecare dată reglementările apar după ce se întâmplă ceva,
0: da,
1: și cineva va fi
0: e.
1: supărat.
0: Publicitate, ne întoarcem la emisiunea de astăzi.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în metro, împreună. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, am revenit în direct la Radio Brașov. Suntem alături de Radu Strâmbeanu, consilier local la Zărnești. Singurul consilier local independent de la Revoluție încoace la Zărnești, și vorbeam un pic de faptul că la Zărnești a venit cu propunerea unei reglementări foarte clare să nu poată oricine să pună panouri solare pe fațada blocului, pentru că dacă nu există lege, lumea speculează toate lucrurile acestea. Hai să vedem dacă ai susținut și alte proiecte, cum ar fi pentru tineri, pentru activități culturale. O să vorbim și despre jocurile de noroc de acolo, de la Zărnești, pentru că știu că la voi au fost a fost situația un pic mai complicată. Dar să rămânem la proiectele pentru tineri și pentru activități culturale, pentru că le dădeai exemplu un pic mai devreme și spuneai că partea aceasta te interesează foarte mult.
1: Așa este. Îmi doresc ca tinerii din Zărnești să știe că există susținere din partea administrației locale. Am participat și îi anunț și pe zărneștenii și pe brașoveni. Avem tradiții frumoase la Zărnești. Avem alegerea vătafului din Tohanul Nou, la care am participat anul trecut, și credeți-mă că este o muncă colosală în menținerea acestei tradiții în viață. Am fost chiar și la pregătiri și am fost sincer impresionat că puțin tineri mai fac lucrul acesta și chiar se chinuie să țină în viață, poate și colinde de sute de ani.
0: Da, ce frumos, da.
1: Am propus alocarea unui buget cultural, că pe lângă munca voluntară pe care acești feciorei noștri
0: o fac, sigur,
1: au și costuri, poate lumea nu știe. Așa.
0: Vrei să spun eu costuri? Deci eu prezint foarte multe spectacole. Să știi că hainele costă foarte mult, întreținerea lor costă foarte mult, să te aranjezi costă foarte mult, că nu poți să apară oricum în fața oamenilor. Așa că, na, cine o face pro bono are tot respectul meu, pentru că eu știu ce înseamnă munca din spatele unor evenimente.
1: Așa este. Eu le-am promis și o fac și acum public că au toată susținerea și a mea și a colegilor mei. Au un partener în administrația locală și chiar încercăm să facem tot ce se poate pentru a-i sprijini.
0: Dar cum reușești tu să colaborezi așa cu toate partidele? Așa bine, cum spui, că na, știm că mai sunt și scântei.
1: Face parte din procesul administrativ. Fiecare are propria viziune. Trebuie să o înțelegem și să trecem mai departe. Până la urmă ne interesează rezultatul final și să fim în favoarea cetățeanului.
0: Cum reacționezi tu, Radu Strâmbeanu, în momentul în care o propunere pe care tu o ai nu este acceptată?
1: Încerc să înțeleg răspunsul și de multe ori este bine argumentat. Nu, lucrurile nu sunt chiar așa de simple pe cum par din exterior, și oricât de mult mi-aș dori ca aceste probleme să se rezolve repede, ne lovim de lipsă de fonduri câteodată sau de partea birocratică care durează foarte mult, și îi asigur pe cetățeni că interesul chiar există din toate persoanele cu care eu am colaborat, cu toți colegii mei.
0: Dar în acești 2 ani ai luat niște lecții așa în politică memorabile?
1: Da, pot spune că da. În primul rând, pe bună dreptate, cetățenii au așteptări de la noi. Și oricât de mult ne-am dorit, nu putem să satisfacem aceste nevoi atât de repede pe cât cetățeanul își dorește, pentru că sunt foarte multe probleme și na, ca la fiecare problemă e cea mai importantă și noi trebuie să le prioritizăm un pic, na, din cauza resurselor pe care le avem.
0: Care e bugetul de la Zărnești pe anul acesta?
1: Chiar l-am votat.
0: E un buget care să vă convină? Nu vreau sume exacte. Vreau să știu dacă vă convine acum, dacă vă convin banii și vă ajung. Pentru că toți consilierii locali, toți primarii care trec prin studioul meu, se plâng de faptul că nu mai pot realiza foarte multe lucruri cu banii existenți la ora actuală, de la ora actuală.
1: Pe bună dreptate, așa este. La problemele pe care le avem și nu doar la Zărnești, problemele sunt pe plan național.
0: Așa este, da.
1: Nu sunt suficient de multe fonduri încât să rezolvăm nici măcar poate jumătate din problemele pe care le avem. Dar ne dăm interesul și încercăm să găsim și să prioritizăm investițiile care se pot realiza cel mai repede și în folosul cât mai mulți cetățeni.
0: La data de 25 februarie a fost adoptată de către guvern o măsură care prevedea noi reguli pentru operatorii de jocuri de noroc. Tu spui că pe data de 26 februarie ai propus un proiect de hotărâre privind reglementarea jocurilor de noroc în orașul Zărnești, în conformitate cu prevederile legale, incluzând organizarea unei dezbateri publice. Asta ai cerut tu. Ți-ai informat colegii, spui tu, și ai depus proiectul la registratură, nu?
1: Așa este. Dacă îmi permiteți, eu sunt un om de dreapta prin propriile convingeri și valori. Consider că și îmi doresc ca statul să fie suplu și să nu interfereze în economie, să o lase să funcționeze liber. Însă cred că suntem de acord că cu privire la acest subiect s-a depășit de mult limita divertismentului. Și dacă jocurile de noroc erau de entertainment, în România au devenit de fapt ideea îmbogățirii rapide care nu s-a întâmplat și care a provocat efecte adverse și dependență.
0: Deci tu spui că, adică ce înțeleg eu, că oamenii care mergeau la jocuri de noroc nu aveau parte de momente de divertisment, de relaxare, practic erau înșelați. De acele aparate.
1: Oarecum legal și conștient.
0: Pentru că a mai spus cineva la mine aici în emisiune, primarul de la Săcele, că aparatul acela câștigă când vrea patronul de la jocurile de noroc.
1: N-aș putea să fac o astfel de declarație pentru că nu...
0: Eu nu mă pricep deloc la ele, habar
1: eu,
0: n-am, dar știu că sunt oameni care speră să se îmbogățească greșit.
1: Așa este, și care au distrus multe familii, pentru că am deviat oarecum de la... Chiar dacă au fost multe campanii de conștientizare, de a se juca responsabil, ceva s-a întâmplat la noi în societate și atunci, într-adevăr, am avut nevoie de intervenția statului. Pe 24, dacă nu mă înșel, a apărut ordonanța 7, pe 25 și a intrat în vigoare, cu mai multe amendamente, printre care unul care ne-a permis nouă să reglementăm activitatea acestor jocuri.
0: Bun, cum ați reglementat-o, îmi spuneți după publicitate, să vedem și exemplu de la Zărnești imediat legat de jocurile de noroc.
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
8: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
9: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la invitatul meu de astăzi, se numește Radu Strâmbeanu și a reușit un lucru rar în politica locală, să câștige încrederea oamenilor și să obțină un loc în Consiliul Local Zărnești ca independent. Bazându-se exclusiv pe susținerea cetățenilor, este la Zărnești primul consilier local independent după Revoluție. Vorbeam un pic mai devreme despre jocurile de noroc, să vedem la inițiativa ta cum s-a reglementat acest proiect la Zărnești până la urmă. Mai aveți jocuri de noroc? Rog, ce mai aveți acolo?
1: Unele s-au închis, altele mai au încă autorizație valabilă.
0: Până la final
1: până
0: de
1: la
0: an.
1: Final de an, da. Inițiativa a fost atâta mea cât și a domnului primar. Noi am votat inițiativa domnului primar. Am înțeles că a fost un pic de neclaritate în privința acestui aspect. Cred că cel mai bine ar fi să spunem ce s-a întâmplat. S-a depus proiectul de hotărâre, dintr-o greșeală tehnică a fost întors de la instituția domnului prefect, s-a organizat dezbaterea publică într-un timp relativ scurt, s-a reluat propunerea de proiect, a fost votată în unanimitate de către toți și ea a devenit validă.
0: Acest proiect a devenit valid, da? Dar aș vrea să știu cum e acum cu jocurile de noroc. Dispar definitiv din Zărnești până la finalul anului 2026?
1: Dacă nu va apărea o altă modificare legislativă, da.
0: Deci oamenii aceia nu pot merge să amplaseze jocurile de noroc undeva în afara Zărneștiului sau undeva mai departe?
1: Dacă va fi în afara Zărneștiului, nu va intra în area noastră de competență ca să le putem interzice acest lucru.
0: Deci, practic, jocurile de noroc nu se mai găsesc la Zărnești. Acele locuri de muncă, nu știu, au fost cumva... Au venit oamenii să protesteze pentru acele locuri de muncă? Au fost revendicate de oameni spunând, domnule, dați-ne altele, ne-ați luat locuri de muncă de la jocuri de noroc, noi unde mai lucrăm acum, ce facem?
1: Personal eu nu am auzit și nu am văzut. Am observat într-adevăr că foarte mulți angajați sunt tineri,
0: da,
1: și au oportunitatea să se reprofileze.
0: Da, da. Deci, practic, asta li se cere celor care erau în incinta barurilor, jocurilor de noroc și așa mai departe. Știți câte locații cu jocuri de noroc ați desființat la Zărnești?
1: Personal nu le știu, nu le știu. Numărul.
0: Multe, puține, cum ți s-au părut?
1: pentru nivelul nostru ca și oraș am avut mult mai multe decât era cazul.
0: Au fost multe vieți distruse de jocurile de noroc la Zărnești?
1: Eu personal cred că da și cunosc și cazul.
0: Păi și oamenii care aveau o dependență pentru chestia asta, oare spre ce se vor îndrepta? Către barurile cu băutură?
1: Nu obligatoriu, să știți că foarte mulți ne-au mulțumit, chiar oamenii care erau dependenți de astfel de jocuri. Erau oameni care plecau să cumpere o pâine și când treceau pe lângă sala de jocuri, parcă ceva i-a trăgea acolo.
0: Da.
1: Nu plecau cu intenția asta de acasă. Pentru mulți nu cunoaștem această dependență și nu știm cum se manifestă. Și într-adevăr, statul n-ar fi trebuit să intervină în economia liberă, dar câteodată nu ai de ales.
0: Păi știți ce să faceți? Să aduceți lotoprono, că la loz în plic și la 6 din 49, cică ai voie.
1: Așa este și pe mine m-a surprins. Mi se pare
0: oarecum, altceva.
1: Tot același lucru este, da, din
0: Bine,
1: punctul meu de vedere.
0: E sub o formă mai, e o formă mai spălată, mai elegantă. Una e să joci la Loto Prono și alta e să stai toată ziua să butonezi plecând după o pâine, da? Să-ți lași toți banii acolo. Nu e chiar același lucru. Dar aș vrea să te întreb pe tine ca și candidat, ca și consilier local independent, ai candidat și ai și fost validat de cetățenii orașului Zărnești. Ce mesaj ai tu pentru ei? Adică ce promisiuni ai pentru mandatul acesta?
1: Eu vreau să le mulțumesc tuturor și în special celor care mi-au semnalat problemele și mi-au trimis anumite sesizări. Le cer să o fac în continuare și am promisiunea publică că voi face orice pot ca problemele acestora să fie auzite.
0: Asta este cel mai important. Îți mulțumesc, Radu Strâmbeanu, că ai fost astăzi la Radio Brașov și te mai așteptăm. Deci, la Zărnești, lucrurile merg în regulă în momentul de față.
1: Așa este. Da. Ne dăm toată silința.
0: Așa să faceți. Te mai chemăm la radio. Rămâneți cu noi.
11: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
12: Romanian Country Fest între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
13: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
14: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
15: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
16: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
0: Da, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Cornelia Crevean. Vremea bună a început, seriile de vară încep la Brașov, așa că vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni. Pe mâine, tot aici!

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de Mediu Brașov a aprobat

0: și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Compania APA anunță că în baza lucrărilor de modernizare a rețelei de distribuție apei potabile din zona Astra Răcădău, joi 4 iunie, între orele 8 și 20, furnizarea apei va fi întreruptă pe mai multe străzi din cartier, inclusiv pe strada Carpaților, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandri, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Padina, Eftimie, Murgu, Crișului, Vârful Cudor, Diana, Someșului, Panselelor, Poienelor și Zorilor, precum și în zona Magnolia Center și cartierul urban. Pentru asigurarea apei în regim de urgență vor fi amplasate 3 cisterne în parcarea Magnolia Center, la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale de pe strada Panselelor și la intersecția străzii Zorilor cu strada Sitarului. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Zănescu și vă prezint știrile. Sanatoriul de nevroze Predeal tratează anual peste 1000 de români prin servicii de contate. Comisia de buget a aprobat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time de la 1 ianuarie 2027 și căpșunile și strugurii sunt în topul fructelor cu cele mai multe reziduri de pesticide în Europa. Peste 1000 de pacienți din toată țara ajung anual la sanatoriul de nevroze din Predeal, singurul centru public din România dedicat tulburărilor psihice. Unitatea oferă tratamente de contate de stat pentru depresie, anxietate sau burnout printr-o cură medie de 3 săptămâni. Managerul instituției Mădălina Ștefan a anunțat că pe lângă terapiile holistice și beneficiile aerului montan, strategia de dezvoltare a sanatoriului include și înființarea unui centru dedicat tratării adicțiilor. Contractele de muncă

0: viața în pericol. Consumul pe termen lung poate afecta sistemul nervos. Pentru siguranță, medicii ne recomandă să spălăm foarte bine fructele înainte de consum. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Compania APA anunță că în baza lucrărilor de modernizare a rețelei de distribuție a apei potabile din zona Astra Răcădău, joi 4 iunie, între orele 8 și 20, furnizarea apei va fi întreruptă pe mai multe străzi din cartier, inclusiv pe strada Carpaților, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandri, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Padina, Eftimie, Murgu, Crișului, Vârful Cudor, Diana, Someșului, Panselelor, Poienelor și Zorilor, precum și în zona Magnolia Center și cartierul urban. Pentru asigurarea apei în regim de urgență vor fi amplasate 3 cisterne în parcarea Magnolia Center, la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale de pe strada Panselelor și la intersecția străzii Zorilor cu strada Sitarului. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
0: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de mediu Brașov a aprobat proiectul promenadei de pe strada Castanilor și Revolut lansează în România cardurile fără date imprimate pentru a reduce riscul de fraudă. Vitezomanii mai au de așteptat până vor fi monitorizați prin satelit. Compania Națională de Infrastructură Rutieră anunță că cele 400 de radare fixe promise vor fi puse în funcțiune abia din toamna anului viitor, din cauza întârzierilor birocratice. În prezent, licitația se află în etapa de analiză a ofertelor. Noile camere inteligente vor fi conectate la sistemul eSigur și vor putea calcula inclusiv viteza medie a mașinilor între două puncte de control. Primăria Brașov a primit undă verde de la Direcția de Mediu pentru transformarea străzii Castanilor într-o zonă de promenadă. Proiectul, în valoare de peste 9 milioane de lei, prevede descoperirea canalului Timiș și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
2: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Pentru că lucrurile bune merg perfect împreună.

0: un show sfertolunar. Solar. Adică săptămânal. Solar. Cu Ionuț Costin.
1: Salutare, oameni buni, Ionuț Costin sunt, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Solar. Astăzi este ediția cu numărul 47, dacă am numărat eu bine așa, numărul în ordine, numerelor de pe tricou. Avem o ediție și astăzi plină ochi de melodie. În prima audiție sunt tot felul de surprize care stau să vină, pentru că multe nume au lansat melodii noi între timp. De exemplu, una ar fi Jennifer Lopez. Salvame Oi este cel mai nou hit al ei, l-a refăcut David Guetta. De fapt, este o melodie veche de-a lui Jennifer, pe care a cântat-o, a recântat-o în spaniolă și hop, se anunță un nou hit. Ea este Omara Portundo, vocea din Buena Vista Social Club, pe care cu siguranță o cunoașteți. A lansat o nouă melodie, ne întâlnim cu ea în ediția de astăzi și tot de prin zona asta. Ar fi trebuit să caut un pasaj din ăsta cu chitara lui celebră. Este Santana împreună cu Becky J, Mi Gran Amor. Aș zice că melodia asta este despre fiecare dintre noi. Unico, Tiziano Ferro și Maica. Nu se ridică chiar la nivelul lui Relax, Take It Easy, dar Kirsten sună foarte bine, o ascultăm astăzi. Ei da, așteptam de mult vocea asta. Mylène Farmer este ea, Se Achille Tour, este un nou hit care stă să vină. În prima audiție, aici, la Radio Brașov, la Solar, puneți-vă centurile că începem.

0: Unchiul Sabră de la Moromeții, toată lumea, hai, cu Ionuț, la Brașov!
1: Salut, sunt Dan, de la Omul cu Șobolan. Îl ascultați pe Ionuț, cred.
2: Suntem Haikyuu și toată lumea mâinile în aer și spune cu mine că totul va fi bine cu Ionuț Costin.
3: Bună, sunt Tania Tortureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.
4: Ce frumos ar fi dacă ne-am vedea fiecare de grădina asta.
5: Asculți o piesă prin țară, cum ascultă și ăștia de afară.
6: Solar cu Ionuț Costin.

0: Hypnotize este un super hit deja în cam toate cluburile de dans și pe toate stațiile de muzică dance. O colaborare inspirată între Enima și Ellie Goulding. De altfel a urcat foarte bine și în Global Dance Chart, este topul global de muzică de dans, unde sunt compilate cam toate melodiile care contează, care sunt cântate sau dansate, așa vă spuneam, pe posturile care difuzează muzică de dans și bineînțeles și în cluburi. În câteva secunde ne reîntâlnim cu un hit, este un hit în prima audiție, primul pe ziua de astăzi de aici de la Solar, vine de la J-Lo, colaborare cu David Guetta și Salva Meoi.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
6: Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar,
4: cu Ionuț Costin.
6: Adică în prima audiție la Radio Brașov.

cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin.

0: crying again. Oh, if you can't trust me, trust him. The same guy.
1: Melodia asta, atunci când am descoperit-o, i-a fost lansată la finalul săptămânii trecute. Mi-am adus aminte așa cumva de misiunea inițială asumată aici la Solar, aceea de a vă aduce tot felul de nume care nu sunt cunoscute, dar care lansează pe piață tot felul de melodii care vă merită atenția. Una dintre melodiile astea este Same God al Alanei Springsteen. Legătura dintre ea și Bruce este doar faptul că probabil că ocupă doar aceeași, cam același loc pe aceeași pagină în catalog la școală, pentru că nu sunt rude, nu au niciun fel de altă legătură în afară de coincidența numelui de familie. Este o melodie care vorbește foarte mult despre vulnerabilitate, că tot ne-am obișnuit să folosim cuvântul ăsta pe temirce subiecte. Vorbește foarte mult despre relația cu credința, despre faptul că mulți ne imaginăm tot felul de lucruri atunci când este vorba de Dumnezeu, dar cu toții vorbim cu același Dumnezeu, vrem să credem sau nu lucrul ăsta. Asta e subiect de dezbatere foarte intensă, din păcate. Spune că de obicei cam asta face diferența între trăitori și gânditori, nu? Mă duce cu gândul și spre vitamina C, care vine peste vreo oră și jumătate. Aida Călin vine invitată la vitamina C, atunci vom vorbi despre tot felul de idei preconcepute pe care le avem, tot felul de folclor, de lume, elemente de folclor fals pe care le avem despre legătura de cuplu, despre relația noastră. Ne ducem acum în anii 80.
2: Solar, un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci. This is right.

0: că suntem îndreptățiți să ne gândim la tot fel de umbreluțe, de șezlonguri. Lovers in the Sand, vine sezonul pe sărâne, așa deja am văzut de pe toate canalele de socializare că lumea este în concediu, pe la mare, prin străinătățuri, prin Grecia, fiecare pe unde a putut, nu-i așa? Ne întâlnim câteva secunde cu un hit care nici măcar nu știu dacă să spun dacă este chiar în prima audiție, pentru că de fapt este un remake al unei melodii mai vechi, un super succes al anilor 2000. Este vorba de Dreamer, imediat aici la Solar.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Pregătește-ți mănușa cu azbest
6: Solar.
5: Vin o melodie care sfârâie de nouă ce e.
6: Cu Ionuț Costin.
5: Melodie în prima audiție la Radio Brașov.

0: Că melodia asta are o poveste foarte interesantă. Janis Robinson este cea pe care ați ascultat-o acum cu Dreamer. Vă vine să credeți sau nu, deși este un remake al melodiei pe care o știți din 1994, acelor de la Living Joy. Ei bine, Janis Robinson este originalul. Ea a compus melodia cu un an mai devreme, a vrut să o cânte împreună cu Living Joy. Între timp, deși a prezentat melodia trupei, ea a plecat din trupă și trupa, bineînțeles, a înregistrat melodia Bine Mersi cu o altă vocalistă, obținând un super succes. A ajuns pe locul întâi în topul Marii Britanii în 95. În Europa și în Statele Unite a fost, cred că, chiar melodia anului 95. După care, uite că Janis a zis, nu, stai, e melodia mea, fac ce vreau cu ea. Și are făcut-o.
1: Solar. Un show sfertolunar. Povestea hitului de poveste.
0: Păi dacă tot deținem cu poveștile aproape legate de tot felul de hituri care ne-au atras atenția de-a lungul timpului, uite că ajungem acum la un nume legendar al anilor 90. E adevărat că a mers chiar spre decada 2000. E vorba de ISMC, pe numele lui adevărat Ian Colin Campbell. El s-a născut pe 22 martie 1965 în Nottingham, în Anglia, din părinți imigranți jamaicani. A crescut în cartierul Hyson Green și și-a găsit porecla de Ice de la inițiala numelui său, adică IC, un fel de Ionuț Costin, care a evoluat ulterior în Ice și s-a adăugat MC de la Master of Ceremonies. It's a Rainy Day, căci despre ea vom vorbi astăzi. A fost lansată în august 1994 ca al treilea single de pe albumul Ice and Green, fiind al 11-lea single al artistului în total. A fost scrisă și produsă de Roberto Zanetti și includea vocea cântăreței italiene Alexia, care a colaborat cu producătorul Zanetti începând din 90 ca vocalistă de rezervă pentru mai multe proiecte Eurodance, inclusiv cu Ice MC, apărând pe hituri precum Think About The Way, It's A Rainy Day, Russian Roulette. În 1996, când Ice MC a plecat de la casa de discuri DWA, Zanetti și-a îndreptat atenția exclusiv spre Alexia, lansând-o într-o carieră solo. Piesele Ice MC sunt remarcabile ca fiind primele cântece Eurodance care au combinat stilul de rap ragamuffin cu cântece cu refrene cântate de o voce feminină. It's a Rainy Day îmbină versurile rap cu ritmurile house. De Crăciun a apărut un remix special în care versurile au fost modificate, piesa transformându-se practic într-un cântec de sărbători Eurodance. It's a Rainy Day a devenit It's a Christmas Day. Piesa a atins locul 1 în Italia, rămânând 3 săptămâni pe primul loc în clasamentul Muzica e Dischi și 12 săptămâni în top 10. A ajuns pe locul 2 în Belgia și Spania, locul 6 în Franța, locul 8 în Olanda, în Eurochart Hot 100 a urcat până pe locul 6 în decembrie 1994, în a 10-a săptămână de chart. Sunt convins că în inimile noastre, cei care am trăit decada anilor 90, e în continuare undeva acolo, spre locul 1.

0: Povestea hitului de poveste. Și uite așa, au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Asta e, fiecare hit cu povestea lui. Solar, un show sfertolunar, din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar, melodie în prima audiție la Radio Brașov,
1: cu Ionuț Costin.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

Exact, cam acolo se petrece acțiunea din melodie în Los Estados Unidos. Mai întâi de toate, cu siguranță recunoașteți chitara, are un timbru și un stil absolut inconfundabil. Este vorba de Santana, melodie în prima audiție aici la Radio Brașov, împreună cu Becky J, Mi Gran Amor, adică marea mea iubire. Deși ați crede că este o poveste de dragoste aici în melodia asta, ei bine, este un imn emoționant despre familiile de emigranți latino din Statele Unite. Melodia a fost compusă de Edgar Barrera, care are la activ 29 de premii Grammy Latino, chiar în ziua în care un prieten al lui a fost reținut de către ICE, iar toate drepturile de autor sunt donate comunităților afectate de deportări în Statele Unite. Cu siguranță ne vom reîntâlni cu melodia asta, pentru că sună enorm, enorm, enorm de bine. Vine un nou hit, nou, chiar acum.

0: Deși este o melodie dance și o găsiți cam în majoritatea DJ seturilor lui Edward Maia de prin anul 2023, amicului Maia, s-ar putea să vină și la Vitamina C, suntem în tratative acum. Melodia este oarecum inspirată pe aici pe acolo la refren de superhitului Matsonakis, dacă mă bine aminte, Zilevo. Sună foarte bine până la urmă și cu siguranță a cam ridicat lumea la dans atunci prin 2023. Cred că o mai face și acum. În câteva secunde ne întâlnim cu o variantă live la Casino du Paris pentru I Many și Don't Be So Shy.
1: O țărucă de atmosferă de stadion, pentru că e de bon ton. Un show sfertolunar. Solar.
2: Cu Ionuț Costin.
1: Să mânțai?

0: Mă gândesc că e interesat de asta cu Take Off My Clothes, Don't Ask Me Why. N-am să o traduc, n-am să fac asta. Variantă live pentru Don't Be So Shy, super hitul lui Imani, live at Casino de Paris, aici la Solar. Sună foarte bine melodia asta. Are Imani așa scânteia aia atunci când cântă melodia asta. În câteva secunde ne întâlnim cu un nou hit în prima audiție, vine de la Tiziano Ferro, este vorba de Unico, aici la Solar.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 55.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Allora, ciao, ragazzi!
7: Solar, cu Ionuț Costin.
8: Allora, ciao! Ci riscaiva atmosfera urbană dintr-o urbă italiană.
9: Non dici niente, ed io sto zitto. Scusa se non ho il diritto di parlare, perlomeno lasciami sperare. È ancora presto per provare a farci male, a farci bene. Senza un castello,

0: Solar. Un show sfertolunar. Din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.
1: Cu Ionuț Costin.

Nu căutați înțelesul textului, că sincer nu-l are. Ron y Coco, dacă vreți, adică rom și nucă de cocos. O combinație foarte interesantă, e un fel de starter pentru partiurile de vară și cam asta și dorește să fie melodia asta. Este cel mai nou hit semnat de Huggle, exact tipul ăla cu I Adore You. Ronny Coco cred că este cumva proiectul lui pentru vara 2026 și, ce să zic, sper să îi iasă. Hai să trecem cu Vauceanu, mergem spre un proiect al unui DJ cu Orchestra Filarmonică din Berlin și vocea Anastasiei sau Anastasia, o variantă excelentă pentru Another Night.

0: Pantelărică cu Ionuț. Toate cele bune.
1: Bună, sunt Gina Pistol și ascultați-l pe Ionuț.
2: Bună, sunt Jojo, iar voi l-ascultați pe Ionuț, cel mai sexy bărbat.

Și melodia asta este un succes de dance floor. Am cântat-o intensiv anul trecut la Solar, ARG și Pantheon. Vine de pe un album foarte interesant, chiar dacă știu și eu, reușiți să ajungeți la el, merită măcar să-l răsfoiți, sună foarte bine. Bineînțeles, e în steel dance tot. Ne întâlnim cu Powerplay ediție de astăzi în câteva secunde. Până atunci, mă gândeam să le mulțumesc foarte mult lui Vasile Colovati și Mariei Simon pentru inimioarele, strângerile de mână trimise, Ben Sanita și Maricica Re, la fel, și Andrada îmi transmite benzele pentru Tiziano Ferro. Bine, nu pentru el, că să-i le dau eu mai departe, ci pentru că am difuzat Tiziano Ferro cu Unico. Sunt curios ce mai urmează acum. 0770878878 este numărul nostru de WhatsApp, iar ceea ce ascultați este cea mai ascultată piesă a momentului în Grecia, locul întâi în topul Powerplay, Airplay chiar.

0: Logariasmos este, așa cum vă spuneam, cea mai ascultată melodie a momentului în Grecia. Este locul întâi în topul de Airplay. Asta înseamnă că toate radiourile din Grecia o iubesc și o promovează, o difuzează foarte des. Logariasmo, dacă mă încă bine aminte, înseamnă notă de plată și chiar factură. Cred că a fost una dintre primele expresii pe care le-am învățat atunci când am fost prima oară în Grecia. Treaba aia cu ton logariasmo paragalo. Părea că ești așa cunoscător, dar asta înseamnă nota de plată, vă rog. E adevărat că e un cuvânt pe care, mă rog, o frază pe care n-ai vrea să o spui în Grecia, îi spune mai bine alte lucruri, dar uite, asta e, din când în când vine și momentul de bilanț când trebuie să plătești. Ne întâlnim în câteva secunde cu cel mai nou hit semnat de Milene Farmer, prima audiție la Solar.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pardon, tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Solar. Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Puf, bang, bong. Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț solar
6: cu Ionuț Costin.
7: Adică în prima audiție la Radio Brașov.

cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin

0: again. Oh, if you can't trust me, trust him.
1: The same guy. Alana Springsteen este ea, este pe post de powerplay astăzi aici la Solar cu Same God. Este o melodie care vorbește foarte mult despre credință, despre bătăliile interioare pe care le duci chiar în domeniul ăsta și că deși uneori unii cred că ai derapat de la calea pe care mergeai, totuși ești în continuare pe cale, doar că ești cumva under construction. Ești în sesiune cu tine în momentul ăla. De la Alana Springsteen trecem repede, repejor la o melodie proaspătă. E o altă prima audiție aici la Radio Brașov. Este vorba de o colaborare între Maica, tipul ăla foarte simpatic cu Relax, Take It Easy, și Stiletto, Cœur de Stone, este ceea ce ascultați acum.

0: Tiesto este cel care a umblat la butoane pe aici pe acolo și a refăcut danța cu duro-ul lui Don Omar. Se petrecea pe în prima jumătate a anului 2024. E, uite, ocazie cu care stăteam și mă gândeam că Tiesto n-a prea excelat așa, n-a prea strălucit anul trecut și anul ăsta. Din fericire mai avem ceva din anul ăsta. Speram să apară cu ceva așa, un hit al verii, care încă stă așa cumva în așteptare. În câteva secunde, la Solar, ne întâlnim cu un hit din anii 80. Mi-aș permite să spun că așa mai pur le conoscer.
1: Ce zici de o reinițializare complexă a întregii tale ființe?
2: Alege regimul Macrobiotic Oșava, un regim excepțional, cu beneficii minunate, care susțin starea ta optimă de sănătate. La Vegasmo Brașov organizăm acest regim de peste 7 ani, în ediții lunare, ceea ce este un adevărat record, cel puțin național. Regimul Oșava este gândit sub formă de abonament, cu ridicare sau livrare, și conține toată hrana de pe întreaga durată a regimului. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 0755544555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin, excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
4: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Solar. Un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

0: Arriba, muchachos! Un show sfertolunar, ritmul latino la solar!
1: Cu Ionuț Costin.
0: Hai că o dăm pe latino!

0: Tocmai ați ascultat-o pe Amara Portoundo, este la vârsta venerabilă 95 de ani, dacă vă vine să credeți. Este vocea emblematică de la Buena Vista Social Club, o colaborare foarte interesantă cu Raina Oia, a cântat pe albumul lui Bad Bunny din 2025 în lume latino. Foarte, foarte mare succes a obținut acest album și a devenit oarecum peste noapte star. Mă gândesc să rămânem cel puțin la fel de cosmopoliți, nu? Mergem către Italia, o melodie care este foarte cântată în acest moment.
1: Allora, ciao, ragazzi!
2: Solar, cu Ionuț Costin.
1: Allora, ciao! Și discaiva atmosfera urbană dintr-o orbă italiană.

0: știu.
1: Așa cum se ține pâinea sub maioneză, vine acum o melodie în străineză. Solar, un show sfertolunar
2: cu Ionuț

0: Solar, un show sfertolunar. Miercurea de la 21 cu Ionuț Costin.
1: La show-ul lăudat nu te duci cu premeditarea.

Cred că aș putea să spun foarte liniștit că am început să umblu la cutia cu amintiri. Amintiri sentimentale, așa, de corazon. Sunt unul dintre favoriții mei, Keen, vin din Britpop, din popul britanic, Somewhere Only We Know. E vorba de acel moment de escapadă, când îți iei ființa iubită cu tine și gata, ai fugit. Fără semnal, fără nimic, doar natură pură în jurul tău și un loc în care să te regăsești, să te reconectezi cu ea. Frumos! Și dacă tu vorbeam de amintiri, melodia următoare mi-o duce aminte de pe vremea când solarul se realiza seara. Înainte, de fapt așa a început, de la ora 21 până în miezul nopții, la ora 0. Atunci aveam de la ora 23 până la ora 0, era ora de taină la solar, unde vă întâlneați tot exclusiv doar cu muzică lentă, așa, de corazon, cum spuneam. Una dintre melodiile mele favorite de atunci, din zona aia de oră de taină, este și Lorraine, într-o variantă acustică pentru Euphoria.

0: și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
1: Șof, savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7.
0: Vegasmo, din drag de oameni.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Solar, un show sfertolunar, adică săptămânal,
5: cu Ionuț Costin.
4: Pentru că într-o mare de ah și uh, merge și câte un aha.

Cred că atunci când ești întrebat cu lucrul ăsta, cu tell me who you love, ar fi foarte frumos să răspunzi ceva de genul, mai cât timp ai să-ți povestesc despre persoana iubită. Sorry Fodera este el, cu Clementine Douglas, este una dintre melodiile mele favorite. Am ascultat-o prin februarie pentru prima oară aici la Solar. Ionuț Costin sunt, ne întâlnim și săptămâna viitoare cu o nouă ediție, cea cu numărul 48 de Solar. Până atunci, toate bune să se adune și iubiți până de veți iubire. Ne întâlnim cu vitamina C în doar câteva secunde.

Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.

0: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Vitamina C.
2: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: Vitamina.
3: Vitamina.
4: Vitamina.
1: Vitamina C.
5: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.

0: Salutare, oameni buni, Ionuț Costin sunt, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Vitamina C, astăzi cu numărul 91, dacă le-am numărat eu bine. Suntem un fel de Mythbusters astăzi, pentru că mi-am suflecat bâinecile și cu invitata mea la fel și vom explora, vom devoala, vom dezvălui autenticitatea sau falsitatea anumitor mituri relaționale care ne sabotează relația de cuplu. Aida Călin, bine ai revenit la Vitamina C.
1: Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit. Mă bucur să discutăm astăzi pe un subiect care mie îmi place foarte mult și mi este foarte drag.
0: Să știi că și eu, când am auzit de mituri relaționale și lucruri care sabotează relația de cuplu, am zis, a fost așa un fel de explozie de artificii. Da, da, exact despre asta. Despre Aida pot să vă spun că este psiholog, este specialist în psihologia feminină și autor. Asta ar fi pe scurt, pentru că mai pe lung este și trainer, și speaker, public speaker. Uite, am pus aici, ai susținut conferințe, cursuri, retreat-uri, ateliere de lucru pentru femei, cât și pentru cupluri, atât în România, cât și internațional. În ultimii 20 de ani a lucrat cu mii de femei, a creat numeroase cursuri, programe și conferințe pentru femeile care își doresc să descopere căi neobișnuite și eficiente prin care să devină mai fericite, autentice, fascinante și spirituale. A dezvoltat câteva programe pentru echilibrare și fericire sufletească, integrarea intimității în armonia personală și pentru accesarea și trezirea senzualității. Și aș menționa, pentru că îți spun sincer, este o foarte mare plăcere la Vitamina C să promovez autorii și chiar să arăt cărțile, poate le punem vor fi în descrierea podcastului jos pe YouTube. A scris și a publicat până acum câteva cărți, dintre care eu am să vă amintesc doar două. E vorba de Reîncarnarea, un mister dezvăluit, publicat în anul 2000, și Yoga pentru femeile care vor să fie sănătoase, armonioase, inteligente și fericite, publicat în 2014. Cred că dacă te-aș întreba, sigur mai e vreo carte în lucru acum.
1: Da, categoric. Chiar despre cupluri.
0: Despre cupluri. Poți să ne zici ceva din casă sau rămâne surpriză?
1: Mai bine, hai să abordăm subiectul de astăzi.

0: E, să știi, impresionant și pentru mine este de fiecare dată o plăcere să vin aici și să avem aceste discuții așa super pline de miez și așa cu multe perspective. Felicitări!
1: Mulțumesc, să știi că oricum trebuie să, de fapt nu oricum, ci așa din tot sufletul, trebuie să vă mulțumesc vouă invitațiilor, pentru că fiecare invitat din emisiune, pe mine cel puțin m-a sculptat, așa mi-a luat conștiința și a mai dat niște fațete noi. Bun, vorbim astăzi despre miturile relaționale, lucrurile care ne sabotează relația de cuplu. Adică le spui tu, le spun eu.
0: Sunt foarte multe lucruri pe care noi le aflăm în viața de zi cu zi și le învățăm așa de când suntem mici și creștem ca și când ele ar fi adevăruri universale. Se spun pe la colțuri, ni le spun părinții, colegii, prietenii, se discută așa non-oficial sau informal, ca să spun așa, și credem că sunt realități ale vieții, dar de fapt sunt, n-aș putea spune că sunt minciuni, sunt niște erori pe care din obișnuință unii oameni le cultivă și care în loc să ne ajute să creștem și să avem relații bune, stabile, de lungă durată, ne sabotează de foarte multe ori. Și de aceea e foarte important să punctăm aceste mici, așa, sunt elemente care vin să puncteze mici discrepanțe care apar și care la o primă vedere parcă, da, s-ar putea să fie real, dar de fapt dacă le iei așa pas cu pas și încep să le devoalezi, așa cum ai spus și tu mai devreme, ne dăm seama că nu este chiar așa și că este foarte important să fim extrem de atenți la ceea ce auzim și la ceea ce aplicăm în viețile noastre și mai ales în viața de cuplu, care implică doi, nu numai pe noi înșine.
1: Să știi că de când am stabilit subiectul emisiunii, în interiorul meu a fost așa ca un fel de proces de cristalizare. Am început să mă gândesc și eu la tot felul de mituri cu care m-am întâlnit, pe unde m-am întâlnit cu ele, că spuneai tu că sunt cumva transmise, știi, ca și proverbele oral de la unul la celălalt. Și mi-am dat seama că m-am întâlnit cu foarte multe mituri legate de relația de cuplu. Bine, sunt și mituri legate de iubire, mituri legate de o grămadă. De astăzi ne referim doar la cele în care privesc relația de cuplu și în muzică, în textele melodiilor, în filme. Bine, acum nu știu câți mai stau să asculte ei textele melodiilor, dacă nu sunt în limba română, e un fel de celebrul Baciu Fociu Tambo sau cum se cânta pe atunci, cu asta basta. Adică e ceva care sună bine, pe acolo noi lucrăm la altceva, dar totuși mesajele intră în subconștient.
0: Da, ceea ce este foarte bine este că deja apar foarte multe studii, au fost foarte multe cupluri studiate și luate în vizor pe o perioadă lungă de timp și aici Institutul Gottman face treabă bună, ca să spunem așa, și ne oferă foarte multe jaloane și putem să vedem acolo unde putem umbla și unde putem să facem mai bine și astfel încât relația noastră să nu meargă așa de la sine, într-un sens poate uneori haotic sau dezordonat sau fără direcție anume, ci să vedem exact ce luăm, să punem deoparte sau ce luăm ca să folosim, cum să creștem, ce pași să facem în continuare, unde mai avem de transformat ceva la noi, în relație și să învățăm așa pas cu pas toate aceste mici secrete ale relației de cuplu.
1: Ca să pun așa lumina pe emisiune, ceea ce va urma în continuare nu sunt doar niște spulberări de mituri pentru că, nu știu, așa ne-am înțeles noi doi în afara emisiunii, ci pentru că în spatele afirmațiilor sunt tot felul de studii și știința și-a spus cuvântul, cercetătorii englezi.
0: Da, chiar sunt foarte multe studii la ora actuală și sunt psihoterapeuți care studiază în zona aceasta foarte mult și sunt foarte multe cărți la ora actuală, deci avem de unde să învățăm, ca să spun așa, avem pe cine să ascultăm sau avem parte de o educație care nu exista în trecut. De exemplu, părinții noștri nu au avut această educație și sau nu au avut șansa acestei educații, pentru că

0: și acum, chiar dacă mulți au această șansă, foarte puțini beneficiază de ea sau folosesc aceste oportunități. Și de aceea consider că e important să vorbim cât se poate de mult și să luăm așa pas cu pas anumite aspecte care influențează foarte mult fericirea noastră în relația de cuplu. Mai ales pentru că tot studiile și sondajele au arătat că relațiile noastre contează foarte mult și sunt un factor esențial pentru fericirea noastră. Deci nu banii, așa cum am crede, sau faima, sau cariera, și ele au un anumit procent în fericirea noastră personală, dar relațiile au ponderea cea mai mare. Relațiile noastre.
1: Nu știu dacă a fost studiat, eu o să încep cu un prim mit, se numește Happy Wife, Happy Life. Este certificat de viața mea de familie cu Ștefania. Ne întoarcem în câteva secunde cu un prim mit.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Vitamina C, o nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț Costin.
1: Și cu Aida Călin astăzi alături de mine. Aida este psiholog, expert, specialist în psihologie feminină și autor. Ziceam, și trainer, și public speaker și mai multe. Vorbim despre miturile care ne sabotează relația de cuplu, miturile relaționale.
2: Și am zis că începem cu un prim mit. A fost foarte greu să selectez, pentru că sunt destul de multe. Dar eu, lucrând cu femeile, am remarcat că mai ales femeile au așa o abordare feminină, care nu e întotdeauna cea mai bună pentru relație. Și un prim mit am putea să spunem că este acesta. Dacă mă iubește, ar trebui să mă înțeleagă fără să îi spun eu ceva. Adică, propriu zis, ne așteptăm ca celălalt, pentru că și bărbații pot să meargă pe acest drum, și ne așteptăm ca celălalt să știe efectiv ce simțim noi, ce avem nevoie, să facă ce am vrea noi să ni se facă sau să meargă exact pe direcția pe care noi am însuși. Chiar este foarte important în relația de cuplu să rămânem noi înșine în relație și chiar dacă, bineînțeles, împrumutăm sau ne îmbogățim cu foarte multe aspecte de la ființa iubită, de la cel sau cea pe care îl iubim sau o iubim, totuși e important să fim noi înșine și să ne manifestăm liberi în relația noastră și să nu așteptăm așa de-a gata, dacă mă iubește, sigur ar trebui să știe sau să simtă, să mă simtă. Cel mai bine este ca să venim în relația noastră de cuplu în întâmpinarea celuilalt și să-i spunem, uite, eu simt asta sau mi-ar plăcea să mi-aduci flori sau mi-am dat seama că, uite, la începutul relației mi-aduceai flori în fiecare zi sau o dată de 3 ori pe săptămână. Acum se petrece mai rar. Mi-ar plăcea să mai faci gestul acesta, fără reproș, pentru că reproșul este o altă capcană și e bine să ocolim reproșurile cât mai mult în relațiile noastre de cuplu, dar să comunicăm, să-i spunem celuilalt ce simțim. Să nu plecăm de la premisa că iubirea presupune că, sau faptul că ne iubește celălalt presupune ca el să știe exact ce este în capul nostru, în sufletul nostru sau în universul nostru lăuntric, așa în general.
1: Cred că merge și cu, știi, la început îmi aducei flori. Putem să reîncercăm din nou exercițiul ăsta? Să știi că acasă mă gândeam, știi că vine emisiunea și că va fi probabil mitul ăsta spulberat cu dacă mă iubește, mă înțelege, nu că mă înțelege, ar trebui să mă înțeleagă fără să-i spun. Mă gândeam, zic, hai să-i fac o surpriză a Aidei și să-mi iau un melc de la de mare, știi, pe post de ghioc. Și când intră Aida în subiect, să-l iau așa și să-l pun la ureche, știi? Ca iubit sau ca soț, dacă partenera ta, dacă iubita ta se comportă așa, ar trebui să ai ghiocul cu tine, ca să-l asculți de când în când, să vezi oare ce ar mai vrea doamna, la ce se gândește.
2: Da, chiar e foarte frumoasă analogia și îmi place foarte mult că uneori noi avem senzația că

0: Celălalt este ca un ghicitor, așa, sau un magician. Hendrix Harville, care este întemeitorul terapiei Imago, terapia de cuplu Imago, pe care o urmez și eu acum ca psihoterapeut, și chiar spune exact așa, ne avertizează. Ființa iubită nu este un cititor de gânduri. Deci intimitatea presupune, și pașii către intimitate presupune ca noi să dialogăm și să-i spunem celuilalt ce simțim și cum vrem să se desfășoare relația. Și chiar vis-a-vis de aceasta, în psihoterapie și în psihologie în general, se vorbește chiar de un fel de negociere în relația de cuplu. Adică nu e ca într-o afacere să nu mergem chiar în zona respectivă, că nu îmi place chiar și ideea că uneori noi vorbim despre parteneri atunci când vorbim de cei doi, el și ea, în relația de cuplu. Aș prefera mai mult și prefer mai mult așa să vorbim despre iubiți sau ființele iubite sau iubitul, iubita, pentru că parteneri presupune așa o distanțare, e o zonă...
1: Ca să zic așa, parteneri este dulce și romantic ca oțelul.
0: Da, exact.
1: Adică parteneri avem și în afaceri.
0: Exact, sau la un joc de cărți, uh-huh, sau într-o afacere, pe când atunci când vorbim de o relație de cuplu, în primul rând vorbim despre iubire și chiar cred că e ingredientul principal al unei relații de cuplu de succes. Pentru că dacă reușim să menținem iubirea și să o creștem, să o cultivăm și să nu o lăsăm să scadă, așa cum apare de multe ori tendința la foarte multă lume, datorită neatenției, atunci noi putem să cultivăm relația de cuplu și să o menținem pe lungă durată.
1: Și cred că este frumos să spunem lucrurile pe nume, adică ființa pe care o iubim este iubitul sau iubita noastră, mă rog, după caz, polar opus.
0: Da. Soțul, soția, iubitul, iubita, da.
1: Și eu știu prezentarea aia cu prietenul meu.
0: Da, exact.
1: Și zic că ok, sunteți cam intimă cu prietenul dumneavoastră, nu că e iubitul. Ah, ok, bun, am înțeles, sunteți iubiți.
0: Da, așa este, pentru că totuși în relația de cuplu sunt multe ingrediente necesare și prietenia e o parte din relația de cuplu și e important să fim și prieteni, dar dacă rămânem numai prieteni, acolo nu mai este, nu mai e intimitate, nu mai e iubirea aceea, mai e pasiune. Ingrediente care sunt totuși importante să existe și să le menținem. Și aceasta se face prin atenție, prin efort, prin a deveni conștienți de ceea ce se petrece și încotro ne îndreptăm și printr-o abordare conștientă, propriu-zis. Adică nu merge așa să lași relația să meargă ea așa cum merg lucrurile, cum, eu știu, cum ar merge. Poate să zicem că o relație de prietenie ai putea să o lași un pic mai așa la...
1: Mai neplivită.
0: Da, încă o dată cu mersul lucrurilor, dar o relație de cuplu conștientă înseamnă atenție, o priză de conștiință asupra ceea ce se petrece, comunicare, suflet la suflet, și spațiul acesta personal al relației care se creează între el și ea, este foarte important să fie îmbogățit, să aducem acolo tot ce e mai bun în sufletul nostru. Și un aspect important, deci, este acesta de a comunica și a spune. Nu, să nu credem că da, ok, mă iubește și ar trebui să știe. Și dacă nu știe, egal, nu mă iubește. În capcana asta cade multă lume și bărbați, dar mai ales femeile.
1: Deci e foarte interesant că ai pus cumva miza pe iubire, pentru că vezi, uneori din ce am observat eu, chiar și în fostele mele relații, în actuala din fericire nu, era cu persoanele de față și care privesc se exclud, uneori iubirea parcă e considerată așa ca un fel de aș spune, dar e un pic cam deteriorată imagine, ca un fel de șufă universală, știi, cu care poți să tractezi cealaltă mașină. Adică dacă între cei doi e iubire, gata, e suficient. Ea este cea care ține legătura, ea e cea care poți să faci tu toate pocinoagele pământului, că celălalt te iubește și o să vină după tine, etc.
0: Da, și într-adevăr, la un anumit nivel, atunci când relația noastră crește foarte mult, când facem niște pași importanți în a crea această stare de unitate în cuplu, când cultivăm empatia în cuplu, într-adevăr, atunci celălalt începe să te simtă sau tu îl simți pe celălalt. Și cu adevărat către acest ideal ne-am putea gândi că ne îndreptăm, da? Către o relație în care, într-adevăr, ceilalți funcționează așa ca o ființă. Se simt unul pe celălalt, e așa ca un dans în care nu ne călcăm pe pantofi. Dar, totuși, la început sau... Și fiecare aici acest început nu ține de numărul anilor. Într-un anumit început al iubirii sau al relației, indiferent de numărul de ani pe care îl avem de când suntem împreună, această empatie poate să nu apară. Și presupune telepatie sau empatia perfectă este o eroare pe care... Așa, e bine să o înțelegem și să ne-o demontăm și să nu mai lăsăm să ne saboteze, da. Pentru că de foarte multe ori noi suntem dezamăgiți atunci când celălalt, uite, n-a simțit, știi, eu am vrut să, i-am spus, am vrut să, chiar am un exemplu foarte drăguț la o doamnă care povestea că, uite, mi-am dorit de ziua mea o geantă, wow, nu știu de care, nu știu ce firmă, și am tot arătat soțului. Și am arătat odată, i-am arătat de două ori, dar uite ce geantă drăguță, da, ce geantă drăguță. Și bărbatul, bineînțeles că el nu s-a prins neapărat ce îi sugerea ea. Și de ziua ei, ea nu a primit în dar acea geantă pe care ea și-ar fi dorit-o de altfel. Dar, adică sugestia ei a fost destul de finuță, insuficientă pentru ca el să înțeleagă ceea ce ea își dorea cu adevărat. Și a fost foarte dezamăgită atunci când de ziua ei ea a primit cu totul și cu totul altceva, nu geanta visurilor ei. Această dezamăgire este, ca să spun așa, ne-o facem noi înșine. Adică nu era foarte greu să spună, dragoste, uite, mi-ar place foarte mult geanta asta, dacă se poate de ziua mea sau, nu știu, fiecare are... cuvintele proprii de a-și comunica dorințele sau ceea ce ce vrea să...
1: Așteptările pe care le are.
0: Așteptările, da.
1: Cred că merge și ceva de genul, uite iubitule, nu știu ce te-ai gândit tu, ce surpriză te-ai gândit să-mi faci de ziua mea, dar uite, mi-ar plăcea, dacă crezi și tu, să fie geanta respectivă, ar fi un cadou minunat pe mine, m-ar face să leșin de extaz de pe planetă.
0: Da, da.
1: Lucruri de genul ăsta.
0: Da, aici ține foarte mult și de încredere în celălalt și de cât de intim ne simțim și cât de sigur pe noi și... important este să facem un pas către celălalt, pentru că e necesar să plecăm de la premiza că celălalt vrea să ne împlinească dorințele, aspirațiile noastre, tot ceea ce noi avem în sufletul nostru, fie că suntem bărbat sau femeie, și să nu credem că, eu știu, suntem într-o luptă sau nu, lasă, nu-i spun că ar trebui el să știe sau de ce să-i spun eu.
1: Sau hai să-i dăm un mic test.
0: Sau, da,
1: ia
0: exact.
1: Să vedem, mai hai e să... ca la început sau nu.
0: Exact. Deci acest gen de teste, de fapt, apoi se răsfrâng tot asupra noastră și dezamăgirea e o emoție pe care o trăim noi și, bineînțeles, că se repercutează și în sfera relației și în spațiul acesta personal, relațional, care, dacă îl încărcăm cu dezamăgiri, cu tristeți, cu teste așa pe care le dăm din ce în ce mai des sau din ce în ce mai dur, cine știe, atunci relația va începe să-și căpăteze mai devreme sau mai târziu.
1: Aici cred că aș merge și către ceea ce se numește regula de aur. Am studiat să văd ce e cu ea și e denumită regula de aur pentru că este prezentă în majoritatea culturilor de pe glob. Am mai spus asta în emisiune și o spun de fiecare dată pentru că este de aur. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică dacă ție nu-ți place să primești teste, nu-ți place să tot fii testat, să tot fii răcăit, să zic așa, de să fii în gardă 360 de grade, 24 de ore, 24, că cine știe ce teste îți dă nu știu cine, nu le da nici tu la rândul tău.
0: Da, exact, așa este. Și aici noi cumva vrem ca celălalt în relație, avem așteptarea ca celălalt să se comporte ca noi, să aibă aceleași comportamente sau să gândească ca noi. Uneori chiar plecăm de la premiza că celălalt este la fel ca noi și gândește ca noi sau are reacțiile sau ar trebui să aibă reacțiile pe care noi le avem. Dar de fapt nu este așa, pentru că el are un istoric personal, eu am o istorie personală, am văzut ceva, un model în copilărie, el a văzut alt model în copilărie și relația de cuplu este exact această, acest dans în doi în care noi ne cunoaștem unul pe celălalt, venim fiecare cu partea personală și cu bune și cu mai puțin bune și cu plăcute și cu mai puțin plăcute, pentru că toată lumea are de toate, pentru că așa e viața, și mergem împreună ca să evoluăm, să ne transformăm. Și aici e un punct chiar foarte important, pentru că de foarte multe ori doi oameni sunt împreună și nu știu de ce sunt împreună. Care ar fi scopul relației de cuplu până la urmă, nu? De ce? De ce am ales să fim cu persoana respectivă? De ce ne-a scos Dumnezeu sau Universul sau cum vrem noi să spunem, karma, viața, în cale acea ființă, acel bărbat sau acea femeie? De ce suntem împreună și încotro ne îndreptăm? Sunt niște întrebări pe care fiecare persoană care se află într-o relație de cuplu ar fi bine să-și o pună și chiar și cei care încă nu se află într-o relație de cuplu, dar bineînțeles că aspiră către așa ceva, cu atât mai mult ar fi bine să-și răspundă la această întrebare, pentru că dacă aștepți o relație, e bine să știi ce aștepți și ce vrea sufletul tău, încotro vrei să mergi împreună cu ființa care va veni în viața ta. Și atunci, dacă tu știi foarte clar ce este, ce ești tu, cine ești tu, încotro vrei să mergi și încotro vrei să pășești cu ființa iubită, atunci vei atrage exact ceea ce emiți în univers.
1: Acum mă gândesc că cred că ai pus oamenii pe gânduri și mă bucur dacă s-a petrecut lucrul ăsta, pentru că ar trebui să ne oprim din când în când din nebunia asta cotidiană pe care dăm vina, adică nu o facem noi, ne-o fac alții, și să ne punem întrebări din astea cu miez, pentru că în momentul în care facem momentul ăsta de stop și ne punem o întrebare cu miez, ajungem la adâncimi și la profunzimi foarte mari, care e sufletului nostru. Și în timp ce tu ne spuneai lucrurile astea, eu tot încercam să-mi imaginez, știi, cum ar fi dacă ar fi, și cred că probabil că mulți oameni pot fi sau pot părea oarecum șocați gândindu-se că, bun, eu sunt împreună cu ființa iubită pentru că ne iubim, nu? Ăsta e un dat, setările din fabrică. De acolo se pleacă, adică evident că pentru că te iubești cu cealaltă ființă umană. Dar în momentul în care știi către ce mergi, atunci în momentul ăla știi către ce construiești coerent. Adică ai o coerență în construcție. Altfel e doar ce avem între noi doi. Eu zic că eu văd exact ca, știi cum e, nu știu, pina colada sau în fine, ananasul ăla la golit care are o băutură energizantă naturală, un smoothie înăuntru, o umbreluță și două paie, știi? Ananasul fiind relația. Și fiecare dintre cei doi suge din paiul respectiv. La un moment dat se aude că s-a terminat zemuța dinăuntru dacă n-ai pus nimic acolo. Și în momentul ăla încep. Să vedem ce avocați cunoaștem, eu plec la mama, etc.
0: Da, aici ai atins un punct care eu consider că e foarte important și de multe ori cu relațiile cu care am lucrat sau cu care am vorbit, atât profesional cât și personal, am adus mereu o perspectivă care mi se pare foarte importantă. Suntem doi, da, într-o relație, el și ea sau eu și el, și dacă noi doi construim împreună aici prin faptul că ne iubim, că facem împreună activități, eu știu, tot ceea ce fac doi iubiți, inclusiv aspectele intime, ne cumpărăm o casă, eu știu, plecăm în călătorii, facem așa, universul ăsta al relației și al iubirii, care poate să fie foarte frumos, tot ceea ce romantic, încântător, pentru că e viața mult mai frumoasă în doi decât atunci când ești singur și suntem mai fericiți. Deci asta este un aspect, da? Aspectul de fericire în doi, ca să spunem așa.
1: Este mai grea, dar este mai frumoasă.
0: Da. Exact, dar este mai grea pentru că, de fapt, ne transformă și ne aduce un plus de creștere.
1: Provocările sunt mult mai multe.
0: Da. Și, deci, este planul acesta, să spunem așa, orizontal, sau când noi ne uităm unul la celălalt și căutăm această iubire și o creștem unul pentru celălalt. Totuși, la un moment dat, așa cum ai zis tu exact în exemplul tău, la un moment dat iubirea aceasta tinde să diminueze sau să stagneze sau să ne mențină pe un nivel care nu mai aduce foarte mult plus, foarte multă valoare, foarte mult cunoaștere sau ceva nou, sau nu mai aduce transformare. Și de aceea e important să începem să ne uităm, să ne ridicăm privirea, să vedem bine, bun, ne iubim, suntem împreună, e foarte frumos ce construim aici noi doi, dar ce facem împreună și unde ducem toate roadele acestea ale tot ceea ce facem noi împreună, relației noastre. Și ceea ce mi se pare foarte frumos și eu personal integrez la modul acesta și am văzut multe persoane care fac asta și care au parte de o anumită magie așa în relație chiar după mai mulți ani de zile, atunci când îl aduci pe Dumnezeu în relație și când cei doi își ridică privirea și se uită în sus către Dumnezeu. Și atunci deja relația capătă mult mai multă consistență, e o armonie care apare și care vine și de sus ceva. Dacă tu ceri și ridici capul către cer și cerul răspunde și Dumnezeu susține iubirea respectivă, dacă bineînțeles cei doi își aduc aminte. Adică dincolo de această poveste romantică, minunată, extraordinară, de tot ce facem în familie, tot ce se petrece între cei doi în relația de cuplu, a-L aduce pe Dumnezeu aici și a crea, ca să spunem așa, chiar un triunghi, da? Nu mai suntem doi, suntem trei, face ca noi doi, cei doi iubiți, să se unifice undeva mult mai profund. Și relația capătă o profunzime mult, mult mai mare decât o relație care uită și rămâne doar aici, pe pământ.
1: Aș spune că, dacă vrei, așa un exemplu practic, e ca și o barcă, barca fiind relația noastră de cuplu, știi, pentru că este o diferență de clasă, diferență de optică, dacă vrei, optică interioară. Barca noastră, care este relația de cuplu, una este să fim fiecare la câte o ramă și să tragem la rame pe propriile noastre puteri și alta este să ne dăm seama când bate vântul, să ridicăm vela relației noastre de cuplu și să o înscriem în vânt, ca să zic așa, și să apelăm, să folosim cu înțelepciune ajutorul pe care El ni-l aduce.
0: Da, uite, chiar apropo de asta, neîntâmplător, aseară am urmărit un webinar chiar despre terapia de cuplu și era o poză extraordinar de interesantă cu doi într-o barcă, dar fiecare vâzlea în sensul celălalt, în sens opus. Și întrebarea este unde duce barca, dacă unul vâzlește într-o parte și celălalt în cealaltă parte. Și aici pot să spun că putem să ajungem la mitul numărul 2. Și anume că dacă avem conflicte, înseamnă că nu ne potrivim.
1: Uite, o să facem o foarte scurtă pauză, că radioul e radio, și ne întoarcem imediat cu conflictul numărul 2.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Ne-am reîntors în direct. Să-mi pun eu căștile între timp, că am zis gata, nu punem nicio melodie, repede înapoi la discuție. Am promis Busting the Myth numărul 2. Aș mai sta eu doar atât să zic la primul mit, în care ziceam că să nu mizăm pe faptul că celălalt ar trebui să știe ceea ce noi ne dorim și să vorbim, să-i spunem. Aici e cu asterisc, adică doar dacă nu ne-am măritat sau ne-am căsătorit cu un clar văzător, clar auditor,
0: telepat,
1: cititor în stele, atunci merge. Dacă nu ne-am măritat sau ne-am însurat cu cineva de genul ăsta, vorbim.
0: Da, așa este. Și vorbim, dar cum vorbim și cum comunicăm? Aici ne îndreptăm către al doilea mit despre care spuneam. Dacă avem conflicte, înseamnă că nu ne potrivim. Pentru că foarte multă lume fuge de conflicte.
1: Doamne, deci aici am avut inclusiv un episod special cu Camelia Bara pentru membrii pe YouTube despre sufletul pereche. Pentru că lumea are senzația că sufletul pereche înseamnă lapte și miere.
0: Da, asta e un alt mit.
1: Aia e varianta demo.
0: Da, și de fapt conflictele sunt aspecte care vin să ne pună în lumină diferențele dintre noi. Până la urmă, în primul rând, bărbatul și femeia, ei luați separat, sunt foarte diferiți și e clar că într-o relație de cuplu bărbat-femeie vom întâlni foarte multe diferențe, iar din aceste diferențe, dacă nu știm cum să le comunicăm sau cum să creăm spațiul în care să dialogăm, să vorbim suflet de la suflet, atunci pot să apară aceste conflicte și conflicte care ne tensionează, ne contractă și bineînțeles că nu face plăcere nimănui. Totuși, valoarea conflictului este că aduce la lumină ceea ce suntem noi și celălalt nu știe. Adică poate fi folosită în favoarea noastră dacă nu ne ambalăm prea tare și putem să aducem, să cunoaștem ceea ce e diferit la celălalt, deci diferențele aduc cunoaștere, da? Sau cunoașterea diferențelor ne îmbogățește viziunea, ne ajută relația și ne ajută chiar să-l înțelegem cu adevărat pe celălalt. Și aici chiar mi-am adus aminte astăzi când m-am gândit așa un pic la aceste mituri și ce o să vorbim, mi-am adus aminte chiar de o relație pe care am avut-o pe la 20 ceva de ani, care a fost perfect, așa, roz bombon, vreo 5 ani de zile și eram amândoi, na, doi copii la 20 ceva de ani și noi nu ne certam niciodată. Și nu ne-am certat niciodată 5 ani de zile. Și mi-aduc aminte că tatăl băiatului chiar de foarte multe ori spunea: băi, dar la voi ceva nu e în regulă, dacă voi nu vă certați, ceva nu e în regulă. Și după mult timp mi-am dat seama că într-adevăr așa a fost, pentru că noi nu am știut să ne comunicăm ceea ce aveam de spus, băgam sub preș gunoiul, ca să spunem așa, și până la urmă totul a răbufnit și relația chiar a clacat destul de brusc.
1: Adică fiecare ați avut un corset personal care a ținut la, a făcut față foarte bine la presiunile interioare.
0: Da, de fapt era așa, știi, mulți oameni cred că pentru că îl iubesc pe celălalt, nu vreau să-l rănesc, nu vreau să-i spun adevărul și îl protejez și atunci mai bine nu spun că trec eu cu vederea și merg mai departe. Dar exact atitudinea aceasta se răsfrânge în timp și lucrurile se pun undeva și ajung să creeze așa mici monstruleți care devin din ce în ce mai mari și care până la urmă duc la separare, divorț și așa mai departe. Deci conflictele sunt necesare. Și chiar în terapia Imago mi-a plăcut foarte mult că se spune faptul că o relație care nu are conflicte este o relație moartă. Wow! Deci nu avea conflicte este problema, ci cum purtăm acele conflicte sau cum transformăm conflictele într-o comunicare binefăcătoare care să aducă creștere și transformare în relație. Și aici, apropo de diferențe, e o altă viziune. Da, noi suntem diferiți, dar dacă rămânem la ideea de diferențe, putem să credem că poate faptul că ești diferit, eu ajung să mă lupt cu tine la un moment dat. Și de aceea și apar așa zisele lupte în relația de cuplu la un moment dat, după ce trece luna de miere sau anii de miere. Dar, de fapt, putem să reinterpretăm sau să regândim această idee și să ne gândim că, de fapt, celălalt e diferit, dar este altceva decât mine și mi-aduce un plus. E ceva care mă completează. Da? Și din această perspectivă, această complementaritate face ca noi doi să ne acceptăm așa cum suntem. Pentru că de multe ori tendința este să respingem ceea ce nu e la fel ca noi. Eu te resping pe tine că nu vrei să faci așa cum vreau eu sau că ai alte comportamente, în loc să fiu deschisă și să vreau să învăț de la tine, să învăț și altceva. Da? Și mi-aduc aminte că la un moment dat eu știam să conduc o mașină doar cu schimbător manual. Și mi-a fost foarte greu și nu puteam să accept ideea. Ziceam, nu, eu nu știu să conduc mașina automată și nu vreau. Și am vrut la un moment dat să-mi cumpăr altă mașină. Și iubitul meu a zis, nu, trebuie neapărat să treci pe automată. Eu, nu. Și până la urmă, bineînțeles, că m-am lăsat condusă, m-am lăsat învățată și după ce am învățat să conduc mașina automată, am zis, oh, wow, e cu totul altceva, e mult mai ușor. Și mi-am dat seama ce rezistență am putut să am la o schimbare, la o transformare, la ceva bun care s-a putut petrece în viața mea. Și din perspectiva asta, așa facem cu foarte multe aspecte și lucruri din viața noastră. Când celălalt vine cu o altă perspectivă, cu o altă idee. Prima tendință a noastră este să zicem, nu. Și nu vreau, și poate să chiar să atingem zona de conflict, să ne certăm, să ne opunem. Dacă totuși ne relaxăm, ne punem la masa de negociere sau hai să vedem și altă perspectivă sau hai să văd ce e nou și aș putea să învăț și cum aș putea să cresc în direcția aceasta, atunci și conflictele pot să aibă un alt sens, pot să aducă plus relației noastre și chiar iubirii, pentru că de fapt, este o zonă în care noi putem să aprofundăm relația și iubirea. Și e foarte interesant că vis-a-vis de conflicte, se spune că 69% din problemele pe care noi le abordăm în relație sau din temele conflictelor sau a certurilor într-o relație sunt cam aceleași. Adică ele sunt remanente și reapar cam aceleași aspecte. Pentru că atâta vreme cât noi nu ne deschidem cu adevărat sufletul și conștiința să înțelegem, să învățăm, să-l cunoaștem pe celălalt cu tot ceea ce este el, atunci acele probleme vor reapărea până când cu adevărat ne vom șlefui unul pe celălalt și vom învăța unul de la celălalt și vom crește împreună. Și asta e ceva extraordinar când se petrece într-o relație. Chiar se simte, poate că ați remarcat, după ce ai un moment din acesta așa de un pic de luptă, vine fiecare cu opinia lui, stai că mai bine așa, dar nu, uite, dar de ce așa, mai, da, poate apare cine are dreptate. Dacă lăsăm toate acestea la o parte și ne racordăm la iubire și ne gândim că celălalt este aliatul nostru, nu dușmanul nostru, și îmbrățișăm perspectiva lui, ceea ce vrea să ne comunice, ființa lui în totalitate, exact așa cum este, și chiar viața lui și libertatea lui, atunci această zonă poate să ne aducă așa o savoare extraordinară și se simte cum cuplul după aceea urcă pe un alt nivel. Simți așa că ai mai urcat o treaptă și e și mai bine, și mai frumos, și intimitatea e și mai profundă. Ai și mai multă încredere în celălalt. E extraordinar.
1: Și am constatat că e ca și cum, când treci prin toate astea, e ca și cum joci după aceea în altă ligă. Și că dacă îți vin diverse evenimente, situații, poftim provocări în relație de cuplu, similare cu cele anterioare, ele nu te mai agață atât de tare. Nu mai provoacă atât de mari zgâlțieli ale relații de cuplu. Tu la începutul emisiunii ai spus un lucru printre foarte multe lucruri minunate pe care le-ai spus astăzi, enorm de important, și vezi, îl regăsesc în fiecare emisiune, pentru că e vorba de viața unei ființe umane, și anume conștientizarea. Adică tu spuneai de conștientizarea în relația de cuplu, să fii cât mai conștient în relația de cuplu. Asta poate suna foarte interesant pentru oameni, știi, trebuie să gândească, ok, ce înseamnă conștientizare, trebuie să fac niște cursuri, să învăț niște tehnici, să dobândesc niște abilități, când conștientizarea este, și ce spune tu exact înainte, știi, să fii conștient că cel cu care te cerți sau vrei să te cerți nu este dușmanul tău, este exact ființa pe care o iubești. Dacă tu conștientizezi că cel din fața ta este iubitul, iubita ta, pentru care în unele cazuri și în cazul meu la un moment dat mergeai sute de chiar mii de kilometri ca să ajungi până la el, stăteai 2-3 zile și plecai. Dacă conștientizezi lucrul ăsta, mai poți să te comporți cu el, poți să intri în dezbateri și în lucruri de alea super fulminante ca și cu un dușman în care trebuie neapărat tu să ai dreptate, tu să învingi?
0: Da, așa este, și aici e o cheie foarte importantă, că de fapt aceste diferențe nu este neapărat necesar să fie rezolvate. Adică tu nu trebuie să devii la fel ca mine. Important este să putem să trăim unul cu celălalt și să ne iubim în continuare, devenind conștienți că așa suntem noi, și să-i dai celuilalt libertatea de a fi ceea ce este el cu adevărat. Și aici vine încă un aspect, ideea de respect. Și atunci când respecti pe celălalt și iubirea e dublată de respect, îi acorzi totalitatea, libertatea totală de exprimare, de manifestare, de a se comporta, bineînțeles, limitele bunului simț, și ale, aici vorbim despre o relaționare bună, benefică, plăcută, nu intrăm în că dacă el înjură sau bate cu pumnul masă sau, eu știu, mai trage și o palmă din când în când, așa e el și e diferit și îl acceptăm.
1: Bine,
0: deci nu.
1: Bine că aduce tot salariul acasă. Da. Eu un om bun, aduce toți banii în casă, e regulă.
0: Adică e bine să știm ce limite avem, să punem limite sănătoase, să creăm un cadru, să avem valori comune, și aici este iarăși un aspect care e important să fie abordat în relația de cuplu, să vedem dacă avem valori comune, care sunt valorile, și apropo de ceea ce spuneam la început cu direcția respectivă. Deci, povestea e complexă, într-adevăr, iubirea, cum spuneai tu, nu este suficientă, și aici se atinge așa razant încă un alt mit, că iubirea uneori este suficientă.
1: Asta e chiar următorul mit.
0: Da, da.
1: La mitul ăsta, știi ce mă mai gândeam? Faptul că, vezi, prima dată cred că ar trebui să devenim cât mai repede la începutul relației, știi, cât mai repede conștienți dacă vrem să avem un one night stand, adică ceva așa, ușurel, de o zi, două, trei, o noapte și după aceea îți vezi de treabă, sau este ceva mai de durată. Pentru că dacă este de durată, atunci trebuie să suflești mânecile, să-ți, cum îți creabă în interiorul unei biserici, să-ți aștepți stomacul pentru încercări, pentru că vor veni. Și în momentul în care pleci cu celălalt pe un drum lung, cu Ștefania anul ăsta tot mai facem 10 ani, ne-am fi căsătorit între timp și așa, sărut mâna. Și din experiență o spun că trebuie să fii atent chiar la toate nimicurile, pentru că este un drum foarte lung în care un nimicuț cu un alt nimicuț se adună și cu încă unul și cu încă unul și cum ziceai tu, la un moment dat crești dragonii și dragonii învață să arunce flăcări și învață după aceea să devoreze și tot așa.
0: Da, și mai este o expresie care îmi place mie foarte mult în engleză, spune we agree, we disagree. Adică să învățăm că, și să agreăm că putem să avem opinii diferite. Și asta nu înseamnă că nu ne iubim, dacă eu gândesc într-o anumită direcție într-un fel și tu gândești în alt fel, și să ne putem acorda nouă înșine libertatea de a fi ceea ce suntem, pentru că aici iarăși apare o eroare așa în relații de multe ori și mai ales la începutul relației, și aici într-adevăr e un subiect sensibil. La începutul relației fiecare face așa, calcă pe vârful degetelor de la picioare ca să fie totul bine, să nu-l deranjăm pe celălalt, să facem așa cum îi place lui și se sizeze, asta îi place, asta și fac așa, și el la fel la rândul lui și fiecare vine așa cumva întâmpinarea dorințelor, așteptărilor celuilalt, fără însă a se siza cât de mult te distanțezi de tine însuți sau de tine însăți, de sufletul tău. Și aici e o cheie foarte mare, pentru că la un moment dat, după 2-3 ani, după ce dispare așa zisa perioada de început, magia aceea în care totul este roz bombon, când de fapt tu revii la tine însuți cu adevărat și fiecare dintre cei doi revine la sufletul lui, la el însuși și începe deja să apară și să se vadă faptul că, stai un pic, că nu e chiar așa cum era la început. Mulți cred că aceasta e o problemă și foarte multe relații se opresc după acești 2-3 ani. Chiar sunt statistici care vorbesc despre asta.
1: Eu asta, iartă-mă că te întrerup, le numesc foarte multe relații de consumatori se opresc după 2-3 ani, că s-a terminat smoothie-ul de mai devreme, din exemplu, știi?
0: De fapt, e vorba de o necunoaștere și oamenii nu au o educație suficient de profundă și de aprofundată ca să înțeleagă că, de fapt, din momentul acela începe cu adevărat o relație de cuplu. Abia momentul când celălalt își dezvăluie adevărata față și vine în fața ta așa cum este el, nu așa cum vroiai tu să fie și cum vroiai tu să-l vezi și el, pentru că te iubea, făcea asta. Acum, deși te iubește în continuare, tocmai, mie mi se pare o dovadă și mai mare de iubire atunci când te duci în fața celuilalt așa cum ești tu cu adevărat și îți arăți exact toate fațetele. Exact acestea sunt și abia de acolo iubirea începe cu adevărat să se aprofundeze, relația începe să crească și abia de aici începe transformarea. Și cumva e acest dans al transformării în care noi ne transformăm noi pe noi înșine și creștem într-o relație și în același timp relația crește ea ca un copil al celor doi. Da, ca un produs, acel spațiu care se creează între cei doi, un spațiu sacru, aș putea să spun, care se aprofundează și care ne oferă și refugiu, și siguranță, și romantism, dar uneori ne oferă și spațiu acesta de transformare și de creștere, care nu întotdeauna e cel mai ușor de făcut.
1: Eu zâmbeam mai devreme pentru că mi-am adus aminte când am cunoscut-o pe Ștefania, pe actuala mea soție, acum 10 ani, era în anul cel mai greu din viața mea. Deci eram n-am fost niciodată atât de praf și atât de jos. Am avut vreo 5 încercări, au fost așa atomice, știi? Fiecare era de ajuns, au fost 5. Și la un moment dat am avut așa ca un fel de aha și chiar zâmbeam așa și i-am spus Ștefaniei că într-un fel este un om foarte fericit și mă bucur pentru ea. Dacă ea s-a îndrăgostit de mine în halul ăla în care eram atunci, păi să se aștepte că îmi revin.
0: Da, deci ai avut un punct de pornire bun.
1: Da, dacă așa, varianta mea demo, care era cea mai proastă varianta mea, a sedus-o pe ea, atunci în regulă fii atentă că îmi revin și o să fie și mai. Și uite că e omul cu care am mers cel mai departe în viața asta, ca și timp și chiar și ca și încercări și toate celelalte. Adică m-a dus prin niște zone minunate, prin care nici n-am crezut vreodată că există așa ceva și că e posibil vreodată în doi să experimenteze așa ceva.
0: Da, ce frumos, foarte frumos. Trecând mai departe la următorul mit de care spuneam mai devreme, că iubirea este suficientă, da, iubirea de fapt nu este suficientă într-o relație, putem să zicem, să ne gândim la faptul că iubirea este esențială și, într-adevăr, ea, în cazul tău, așa cum ai povestit, ea te-a iubit și s-a îndrăgostit de tine exact așa cum erai tu în acele momente și iubirea a pornit relația și a susținut-o, i-a dat focul, da?
1: I-a dat combustibilul.
0: Da, combustibilul de plecare. Dar ceea ce face să crească relația și să o țină a la lung și să facă să fie de lungă durată, și iată, tu spuneai de 10 ani, sunt și multe alte ingrediente. Asumarea relației și aici mai îmi vine acum așa în cap o idee apropo de vulnerabilitate. Că tu spuneai că erai într-un moment foarte vulnerabil. E foarte important să nu ne ascundem vulnerabilitățile și am remarcat că persoanele la începutul vieții așa și care nu au anumită maturitate relațională tind să-și acopere, stai să nu vadă, să ia să nu vadă sau el să nu vadă ce probleme am și îți pui așa o mască frumoasă, zâmbitoare, da? Fără cusur. Chiar e o abordare mult mai matură este să vii să pui pe masă, să spui, uite, ăsta sunt eu, astea sunt punctele mele vulnerabile. Dacă vrei să căutăm împreună modalitățile prin care să ne susținem și să ne rezolvăm chiar vulnerabilitățile acestea, este extraordinar. Și am văzut astfel de situații, chiar și eu am trăit această abordare și care nu a venit din partea mea, ci din partea iubitului și m-a încântat extraordinar de mult, chiar de la început să pună pe masă. Uite, eu am niște vulnerabilități. A, stai un pic, dacă se deschide poarta vulnerabilităților și eu am niște vulnerabilități, pentru că toți avem puncte vulnerabile. Și atunci când se deschide această poartă, de fapt tu deschizi poarta sufletului și nu mai rămâi la superficialitate și nu îți pui așa masca de om perfect, ci vii și spui, uite, ăsta sunt eu și îți deschid poartea inimii mele să facem astfel încât să ne împletim inimile și să găsim o cale comună către fericire împreună.
1: Mă gândesc ce frumos ai spus tu că îți deschid poarta inimii mele și te referi la suflet, pentru că sunt ferm convins că, bine, în mod normal, e un truism ăsta, nu? Că o relație de cuplu este despre două suflete. În primul rând, nu este despre două imagini, nu știu, două afaceri, cum să facem credite împreună la bancă, că e mai ușor, etc., etc. Ci este vorba despre un suflet care îl alege pe celălalt suflet să-i fie partener pe următoarea perioadă din viața lui, până la capăt, dacă se poate. Dacă nu, pe cât o fi. Și mă gândesc că, vezi, atât timp cât suntem centrați în suflet, atunci da, avem parte de iubire. Pentru că altfel poate apărea centrarea în ego și apar lucrurile ultracontundente. La ce mi-a zis tu atunci cu Ștefania, mie într-un fel mi-a fost ușor, pentru că era atât de multă cenușă atomică în viața mea, era numai așa ceva, că nu mi-ajungeau toate preșurile din lume să o bag sub preșuri. Și atunci a fost, no, asta e, că se vede din cosmos. N-ai ce să-i faci, asta e. Și ea chiar e genul de om care pur și simplu a rămas așa, centrată în relația cu sufletul meu, indiferent că tot în jurul meu și pe al nostru, pentru că s-a băgat în dărâmarea aia care se petrecea în viața mea. Ne întoarcem în câteva secunde și continuăm cu mitul 2, dacă nu trece

0: Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: O emisiune plină de nutrienți,
0: esențial pentru întreaga ființă.
2: Astăzi este o emisiune dinamitantă pentru faptul că ne-am hotărât să intrăm în subiectul relației de cuplu, al miturilor relaționale care ne sabotează relația. Acei mici ronțăitori tăcuți, uneori mai zgomotoși, care sabotează relația dintre noi doi, cei care suntem în relație de cuplu. Atenție mare de tot că vine acum un mit. Oh, oh, oh, deci de bea aștept să intrăm în el. Bun, m-am pregătit cu dinamit, ai intrat la mitul numărul 4.
3: Persoana iubită este responsabilă de fericirea mea. Deci, dacă eu nu sunt fericită, e de vină el.
2: Și trebuie să și explicăm de ce și stai că n-ai înțeles de fapt de ce nu mă faci fericită, să-ți mai zic încă vreo 10.000 de cazuri anterioare și situații prin care am mai fost, care datorită ție eu sufăr și nu știu ce.
3: Da, deci întâlnim de foarte multe ori și foarte multe conflicte, certuri, disensiuni pe tema aceasta, m-ai făcut nefericită, m-ai rănit sau invers, m-ai făcut nefericit, m-ai rănit, da, în ambele sensuri, nu vreau să pun responsabilitatea, greutatea numai pe umerii femeilor, pentru că asta se întâlnește și la bărbați și la femei. Și este un mit foarte întâlnit, este o idee care generează foarte multe discuții, probleme, tensiuni, relații. Da, într-adevăr, persoana iubită contribuie la fericirea personală, da, la fericirea mea sau a celuilalt. Dar totuși, starea mea de bine, fericirea mea interioară, lăuntrică, este responsabilitatea mea. Și această perspectivă poate să transforme cu totul radical abordarea unei relații de cuplu. Chiar zilele trecute am avut așa un insight și mi-a plăcut foarte mult că eu eram... aveam foarte multe de făcut, mă simțeam foarte presată și chiar un pic stresată. Mie îmi place așa să le fac pe toate într-o ordine liniștită, relaxată, pe o stare de relaxare. Nu-mi place așa să vină toate buluc, pentru că atunci îmi pierd eu starea mea de centrare, de conectare.

0: tare la sufletul meu. Și m-am simțit într-un moment așa de genul ăsta, scoasă din mine și stresată. Și iubitul meu a venit la mine și mi-a zis, ce pot să fac? Am greșit cu ceva sau pot să fac ceva ca să văd că ești foarte stresată. Și mi-am dat seama, era foarte evident. Nu, tu n-ai ce să faci, este chiar problema mea, starea mea interioară este responsabilitatea mea. Mie, eu am nevoie de timp cu mine, de a contempla, de a medita, de a vedea ce se petrece cu mine și în viața mea, de a pune deoparte tot ce mă deranjează, de a rezolva, de a vedea trecutul. Aici așa fac o generalizare ca să vedem și să înțelegem ce putem face, da? Și abia după aceea eu vin în relația de cuplu. Deci, faptul că eu sunt fericită sau nefericită, poate că mă influențează un pic ce se petrece acolo în relație, dar baza și fundamentul a ceea ce eu trăiesc în interiorul meu este un rezultat al alegerilor mele, al stării mele, a ceea ce gândesc, a emoțiilor pe care eu le păstrez în mine, ideile cu care rezonez, da? Deci totul este și ține de propria mea responsabilitate. Și aici este o cheie foarte importantă, pe care cred că dacă multă lume ar înțelege-o și și-ar aduce-o aminte în multe momente din viață, ar putea să treacă peste multe momente grele. Și peste ar evita momentele acelea în care îți vine să dai vina pe celălalt uneori. Chiar poate să pară că celălalt e de vină, că uite, a zis acum ceva ce m-a enervat și m-a scos din țâțâni.
1: Îi arăt eu lui.
0: Da, de ce? Da? Dar de fapt el nu vine decât cu o oglindă în fața noastră. El ne pune o oglindă și noi vedem în el și în spațiul relațional reacțiile pe care noi le avem. El de fapt doar declanșează anumite vulnerabilități sau anumite puncte slabe, anumite slăbiciuni pe care noi încă le mai avem. Și ce putem să facem? Să ne oprim, să luăm o pauză, dăm un pas în spate și să vedem. Bun, deci ce mai am eu de rezolvat? Când am mai trăit eu asta? Când eram mică și mama îmi spunea sau tata nu m-a băgat în seamă, nu mi-a dat suficient atenție, dar să vedem de unde vin toate emoțiile respective. Pentru că relația nu face decât să declanșeze așa niște dinamite pe care noi le avem în noi înșine, la un moment dat, în spațiul conștiinței noastre. Și ceea ce eu sunt, aduc și în spațiul relațional. Dacă eu nu mi-asum propria responsabilitate a emoțiilor, a energiilor, a cuvintelor, a gândurilor pe care eu le pun și le aduc vis-a-vis de relația de cuplu și vis-a-vis de celălalt, atunci relația nu are cum să înflorească și celălalt oglindește și el la rândul lui, pentru că nu e nimeni perfect. Celălalt nu este o ființă perfectă care nu are nicio reacție, nu îi mișcă niciun mușchi pe față. Are și el emoții și își oglindește și el la rândul lui, în mine, propriile slăbiciuni sau găsește puncte declanșatoare în ceea ce are el de rezolvat.
1: Eu mă gândesc pe cale de consecință logică, dacă celălalt într-o relație de cuplu este dator să ne facă, e în job description-ul lui, să ne facă pe noi fericiți, păi ar însemna că toți cei care nu sunt într-o relație de cuplu ar trebui să se zvârcolească pe jos de nefericire, că n-are cine să-i facă fericiți. Trebuie să găsească pe cineva neapărat să rezolve problema.
0: Da,
1: și eu chiar spun sincer, am citit un citat acum recent, că era chiar în ceva ce mi-ai trimis tu înainte de emisiune. Pe mine m-a pus foarte tare pe gânduri, pentru că l-am citit prima oară și am zis, nu, stai un pic, că spunea citatul respectiv, nu țin minte, din păcate, cui aparține, faptul că o relație de cuplu are misiunea, să zic așa, are datoria, trebuie să, în ghilimele, trebuie să, ne maturizeze și să ne facă să evoluăm, să creștem. Și eram, bun, da, bine, ne face să creștem, ne face să evoluăm, dar trebuie să ne facă și fericiți. Și a zis, de ce n-a pus fericirea în enumerarea asta? Adică o relație cu cuplu trebuie să ne facă fericiți, să ne maturizeze și să ne ajute să creștem. Și mi-am dat seama că nu l-a pus pentru că, de fapt, fericirea este individuală. Adică asta ar trebui să fie un implicit, un dat al relației. Fiecare să-și vadă de propria fericire. Nu spun asta egoist, în sens că, mă scuze, Aida, eu îmi văd de fericirea mea că am auzit la radio, la Vitamina C, că trebuie să fiu fericit prin propriile mele forțe.
0: Da, aici e cumva ceva cu dublu sens. Pentru că, pe de o parte, eu sunt atentă la propria mea fericire, la starea mea de bine lăuntric sau de foarte bine și la ceea ce aduc în relație, la energiile care rezonez și emoțiile și tot ce pun eu în relație. Pe de altă parte, eu totuși sunt atentă și îmi doresc foarte mult și vreau să îl fac pe celălalt să fie foarte fericit și fac eforturi în direcția aceasta. Dar asta nu înseamnă că e responsabilitatea mea. E plăcerea mea și bucuria mea de a-l face pe celălalt fericit. Și vis-a-vis de asta este un dicton tantric care spune că cea mai mare fericire a unui tantric este să îl facă fericit pe celălalt sau să-și facă fericită ființa iubită. Da? Deci, da, e adevărat, eu vreau să te fac pe tine fericit, tu, iubitul meu sau iubita, da? Este firesc să fie așa, pentru că asta înseamnă iubirea. Atunci când iubești, vrei să-l faci pe celălalt fericit.
1: E o relație de iubire, nu e o relație de sadomaso.
0: Da, exact. Dar asta nu înseamnă că dacă eu am un moment sau o perioadă când trebuie să-mi pun energiile și atenția într-o altă direcție mai mult sau când nu mai pot să-ți acord atâta atenție sau nu pot să-ți fac de mâncare într-o zi sau într-o săptămână sau eu știu ce situații pot să apară, asta nu înseamnă că celălalt începe să zică stai, dar eu, fericirea mea, sursa mea de fericire unde este? De ce nu mai vine? Nu. De multe ori și există așa tot în zona asta de mituri, există o obișnuință care nu e deloc binefăcătoare, aceea că noi avem tendința să ne așteptăm că celălalt să vină să ne umple nouă golurile. Și se vorbește chiar de golul afectiv în psihologie. Și ne așteptăm că da, păi îmi fac, vreau să sunt singură și vreau să-mi fac și eu un iubit pentru că simt așa că am un gol în suflet. Sau invers, sunt singur și o femeie în viața mea mi-ar umple golurile. Nu e abordarea cea mai bună, pentru că, de fapt, acele goluri nu pot fi umplute cu adevărat decât de tine însuți. O altă persoană vine în viața ta să pună așa praful de stele sau strălucirea pe sufletul tău. Pentru că consistența și frecvența de vibrație a ta, a energiilor tale, a conștiinței tale, este un rod al alegerilor pe care tu le faci și a ceea ce tu faci zi de zi, a ceea ce gândești, a ceea ce cum acționezi, cum vorbești și așa mai departe. Deci, haideți să nu mai punem în cârca celuilalt responsabilitatea fericirii noastre. Pentru că odată ce el simte, aici e chiar altceva, odată ce cineva simte că, vai, stai, trebuie să-l fac pe celălalt fericit și trebuie să muncesc și devine o povară, devine ceva greu și îți pierzi acea bucurie de care vorbeam mai devreme, că tu de-abia aștepți, de fapt, să-l faci pe celălalt fericit. Dar odată ce celălalt vine și bate cu pumnul masă și zice, astăzi nu ai făcut fericită, da? Atunci îți pierzi bucuria și te distanțezi și ți-e din ce în ce mai greu să mai aduci fericire în spațiu relațional.
1: Mă gândesc că cred că poate să meargă, Doamne ferește, dar din păcate se petrece așa și ceva de genul, când eram eu cu Georgel și pac apare comparația cu relațiile anterioare. Doamne ferește să ajungi acolo. Dar știi ce mă gândeam? Că în momentul în care tu îl percepi pe celălalt, iubitul tău, ființa iubită, nu-i spun partener, ca pe un prestator, ca și un provider de fericire, ca și un furnizor de fericire, e la fel de logic cu a face copii ca să aibă cine să-ți aducă o cană cu apă la bătrânețe.
0: Și știi cu bancul ăla? Știi cu bancul?
1: Nu.
0: Un bărbat pe patul de moarte era cu copiii, că el tot așa, era cât pe ce gata să dea colțul, ca să spunem așa, pe ultima 100 de metri. Și se uită așa în jur și vorbește cu copiii și zice, toată viața am muncit ca să am copii și să am familie și să fac casă și am muncit așa ca să am și eu cine să-mi dea un pahar cu apă la, pe patul morții. Și acum uite și tu, nici măcar nu mi-e sete. Uneori viața e așa de complexă că de fapt tocmai asta, ideea nu este să muncești din greu ca să obții ceva sau să ai un interes. Și într-o relație de cuplu la fel, te faci efortul în relație de cuplu, dar o faci într-o bucurie, în ideea de a dărui, că vorbeam mai devreme de umplerea golului. Și eu asta am remarcat și chiar la un moment dat în viața mea am făcut switch-ul ăsta, așa, o transformare radicală, când mi-am dat seama și am înțeles că tu vii de obicei cu ideea asta că vrei ceva de la celălalt și ceri iubire, ceri atenție, ceri validare, să-mi facă așa că asta sigur o să fie, o să mă facă fericită, să mă ducă în Maldive și o să fiu fericită. Și tot timpul ceri. Și celălalt, cât poate, nu? Pentru că fiecare dă și el cât îl ține, cât trai asta. Dar momentul când tu vii din prea plinul sufletului tău, să dai, nu să ceri, deja e vorba de cu totul altceva. Pentru că cei doi se întâlnesc pe o altă octavă, pe un alt nivel. Și acolo e ceva foarte savuros, când fiecare vrea să pună ce mai bun în el, să-l facă pe celălalt fericit, să ofere și nu vine să ceară, să ceară, să ceară și să tragă pentru el. Și în zona asta depășești chiar starea de egoism și te duci, putem să vorbim deja de o relație chiar și spirituală, pentru că abia de acolo poți să ajungi la ideea pe care am vorbit-o la începutul emisiunii când spuneam că îți ridici privirea către cer și către Dumnezeu și nu mai vii să ceri, ci vii să oferi și chiar oferi și lui Dumnezeu bucuria aceea de a-L iubi pe celălalt, bucuria de a face ceva împreună cu celălalt. Și deja relația capătă o magie așa absolut extraordinară.
1: Asta e ca în discuția cu salut vecine și ai tăi și ai mei, aoleo, fofof, știi, în loc să pui într-adevăr ce mai frumos împreună. Vezi, uite, cu Ștefania, soția mea, pe ce care o uităm mai târziu și nu au avut parte de confesiunile mele de atâtea emisiuni încoace, chiar la început deschisesem cumva o imagine plastică a relației noastre de cuplu și am spus, uite, iubire, noi suntem noi doi ca în interiorul unei cetăți. În jurul nostru suntem conjurați de un zid. Este zidul care face demarcația, care apără relația noastră. În interiorul ei, noi suntem plasați spate în spate. Eu sunt atent la jumătatea de zid din fața mea, tu ești atentă la jumătatea de zid din spatele meu, din fața ta. Eu am încredere și sunt conștient că tu vei fi o bună manager a zidului tău. La fel voi face și eu cu zidul meu. Calitatea vieții din interiorul cetății depinde de cât de abil suntem fiecare dintre noi simultan să menținem curățenia, dacă vrei, starea de tonicitate a zidului nostru. Nu vreau să se perceapă un zid ca și, nu știu, avem un zid în relație, nu ne interesează restul, cât să fim conștienți de lucrurile care sar peste zid și intră înăuntru, de poarta pe care o lăsăm deschisă în zidul respectiv și ce intră în interior, în relația noastră de cuplu. Și fiecare este în egală măsură responsabil pe partea lui de calitatea relației de cuplu în sine.
0: Da, și aici mai este un aspect foarte frumos, că uneori pot să nu funcționeze lucrurile în relație așa cum ne-am dorit noi. Și dacă e să ne gândim câte relații sunt perfecte. Adică tocmai asta este ideea și ce spuneam și mai devreme.
1: Păi că sunt atâtea relații perfecte câți oameni perfecti sunt în relație.
0: În orice relație apare aspectul ăsta de creștere și de transformare. Și foarte mulți tind să fugă de transformare, de exact ce spuneam mai devreme, ideea asta de rezistență la transformare. Și chiar e o glumiță pe care am citit-o la un moment dat, că un cuplu cu așa o longevitate mare, un cuplu care aveau 50 de ani împreună, au fost întrebați, dar care e secretul? De ce, cum ați reușit să fiți atât timp împreună și cum? Care e secretul? Și bătrânul din acea relație a spus, știi, în generația noastră, lucrurile care se stricau se repară. Și iată, într-adevăr, la noi în generația aceasta, da, noi nu mai stăm foarte repede. Dacă ți s-a stricat un lucru, acum e ușor, renunți-l așa și îți cumpere altul, îți permiți, internetul e plin sau noua generație de telefon, de X. Și ideea asta că nu pleci, nu-l înlocuiești pe celălalt dacă ceva nu funcționează. Nu zice, nu e bun, caut altul. Surpriză! O să dai peste aceleași probleme. Vine altcineva, altă relație și câți nu s-au confruntat cu lucrul acesta? Este aceeași poveste, dar cu alt personaj. Pentru că, de fapt, problemele sunt în noi și rezolvările sunt tot în noi.
1: Știi cum îi spun la lucrul ăsta? Păi că știi, pare șocant dacă te uiți cumva în urmă și intri într-o nouă, că abandonezi relația și intri într-o nouă relație, ai senzația, păi parcă s-au vorbit între ei, îmi reproșează aceleași lucruri. Eu asta o numesc cumva de genul că peștele schimbă acvariu, dar în nou acvariu tot același pește e, deși e alt acvariu. Și dacă îl schimbă și pe ăla și merge la alt acvariu, este același pește. Ok, alt acvariu, dar peștele e același. Și uite, asta pentru mine a fost o foarte mare surpriză, mi-a făcut acum să-mi aduc aminte de lucrul ăsta. O să dureze foarte puțin. În Brașov, nu asta e cea mai important, sunt vreo 7 biserici fortificate săsești. Una dintre ele este la Hărman, lângă Brașov, și când am vizitat-o, ghida era o doamnă, ne spunea, știu ce, și aici este camera cuplurilor. Și zic, camera cuplurilor? Adică aici se duc cuplurile când e asediu și vor și un moment de intimitate sau ce? Nu. Asta era pentru populația săsească din zonă. Și spunea, când doi vreau să divorțeze, îi luau frumos și închideau în camera aia frumos cu lacăt, deci era cu grilaj la ușă, cu lacăt, știi, și prin grilaj puteau să le dea de mâncare și toate cele. Și cred că din când în când îi mai întrebau, e, cum e, sunteți bine, merge, v-ați împăcat sau nu? Nu, că nu știu ce, bine, mai stați. Și stăteau acolo atât timp cât era necesar, până cei doi își reveneau, se împăcau și erau în regulă. Acum stau și mă gândesc, știi, ok, așa rezolvai clar lucrul respectiv, dar tu, ca și cuplu căsătorit, știind că te așteaptă camera respectivă, mai renunțai așa urgent, gata, nu mai, m-am săturat, gata, divorțăm, sau te gândeai, bă, stai puțin că o să fiu la camera aia, bă, să văd un pic dacă putem să îndreptăm lucrurile, să nu ajung acolo.
0: Vezi că oamenii în trecut aveau multă înțelepciune și sunt multe tradiții din acestea care păstrează direcția cuplului tradițional și sau să ne gândim, chiar de curând vorbeam cu o prietenă de modul cum se fac căsătorile încă și la ora actuală în India. Foarte multe dintre căsătorile din India sunt aranjate. Astrologic, părinții sunt, e o adevărată așa instituție care face astfel încât să se aleagă cei doi.
1: The best of the best.
0: Da, și ei se întâlnesc și culmea, sunt foarte multe relații care funcționează și sunt funcționale, chiar dacă cei doi nu s-au întâlnit înainte și nu a existat acel sparkle de la început, ci a fost ceva construit. Și chiar și studiile de ultimă oră demonstrează că relațiile care merg foarte mult pe a construi și pe a face eforturi și pe a crește împreună sunt mult mai longevive decât cele care pleacă de la început așa pe focul acela de paie și care după 2-3 ani, așa cum știm cu creierul și cum ne spune neuroștiința că se potolește tendința aceasta primară și dispare pasiunea de la început. Iată că...
1: Păi cred că atunci când ești cu o persoană care renunță foarte ușor, e ca și cum ai încerca să construiești pe un nisip de ăsta mișcător. Pentru că nu poți să pui bază, nu știi dacă, nu la prima, dă drumul la plasă și a fugit. La plasele de cumpărături din mână, mă refer.
0: Da, aici foarte mult are impact și modelul relațional pe care l-am avut în copilărie. Dacă am crescut într-o familie care a lăsat și a fugit, dacă am văzut o relație care a crescut prin efort, adică contează foarte mult, dar ceea ce am mai remarcat și consider că e important ca oamenii să înțeleagă și să știe, este că toate aceste procese sunt transformabile și indiferent de unde venim, cu ce istoric, că poate venim cu un rezervor din ăsta de tensiune, de ceartă, părinții s-au certat sau nu s-au înțeles sau, dimpotrivă, au divorțat sau am rămas singuri, la un moment dat ne-a părăsit mama, tata, dar sunt tot felul de situații, indiferent de unde și de ce istorie personală avem, totuși prin alegerile pe care le facem la modul conștient și prin acest efort lăuntric de a ne pune, a ne prioritiza iubirea, relația, putem să ne maturizăm și să facem alegeri care să ne ajute să ne transformăm și să creăm aici, în relația de cuplu, o bază de siguranță, de fericire, de ceea ce își dorește orice om până la urmă.
1: Știu că este un dicton al înțelepciunii, să spun așa, care spune că rezultatele sunt pe măsura efortului. Da. Dacă vrem să obținem și să culegem rezultate ultra grandioase, doar așa pocnind din degete, nu e nicio problemă, putem să avem și cerința asta, imaginația asta. Realitatea, evident, că o să ne scuture așa puțin tăi și o să ne readucă cu picioarele pe pământ.
0: Da, și e bine să înțelegem că totuși în relația de cuplu este necesar să facem eforturi și uneori e necesar chiar să facem eforturi mari și poate chiar de lungă durată. Poate nu se transformă lucrul așa de ușor, să acordăm timp, să acordăm atenție, să acordăm răbdare. Răbdarea e o calitate foarte rară și pe care noi o învățăm așa în timp, pe măsură ce ne maturizăm. Și e o calitate care ajută enorm de mult în relație. Și aici, apropo de răbdare, este încă un aspect pe care aș vrea să-l subliniez. Apropo de comunicare și de cum vorbim cu celălalt și cum îi transmitem și cum receptăm ceea ce el ne spune. Pentru că de foarte multe ori atunci când este tensiune între cei doi, fiecare tinde să-și spună ce are de spus și să-și susțină propriul adevăr și se ascultă mai puțin. Adică eu vorbesc peste tine, abia aștept să termin ce ai de spus ca să-ți spun și eu varianta mea, că eu am mai multă dreptate ca tine, când de fapt ar trebui să stăm, să ascultăm și să ascultăm cu o foarte mare atenție ceea ce spune celălalt. Și în terapia de cuplu Imago, pe care eu fac această formare acum și sunt foarte încântată, este o tehnică chiar de bază în care efectiv te învață să-l asculți pe celălalt și te pune în această ipostază de a oglindi pe celălalt și de a repeta ceea ce îl spune. Știi cât e de greu? Știi cât e de greu să reții exact ce a spus celălalt și să spui și tu după aceea aproape cu aceleași cuvinte? este un exercițiu pe care îi invit pe ascultători să îl facă, pentru că e foarte, foarte important cu adevărat să asculți. E vorba de acea ascultare activă, când celălalt spune ceva și trebuie să-ți deschizi toate antenele să vezi ce vrea să spună ființa asta, omul ăsta pe care eu îl iubesc și cu care vreau să fac ceva împreună, vreau să am o familie, să cresc ceva împreună cu el. Și de aceea e foarte important să ascult exact ca apoi să pot să-l înțeleg și împreună să găsim.
1: Urmează drum cu curbe și hopuri în față. Și uneori, într-adevăr, îl vezi că atunci când tu vorbești, celălalt fie ia un cuvânt din ceea ce tu ai spus și acolo se oprește și se duce el în adâncime pe cuvântul respectiv. Știi exemplul ăla cu te iubesc prostuțule sau prostuțo. Și după aia reacția este m-ai făcut prostuți? Nu, nu, nu, ți-am zis că te iubesc.
0: Depinde pe ce te focalizezi.
1: Da, da. Este exact când tu îi spui celălalt ceva și este un cuvânt. Un cuvânt în fraza pe care sau în aserțiunea ta care ăla la gață și el după acolo se blochează și începe să se anclașeze, nu știu, drama personală sau ceva. Și tu îți dai seama că de fapt vrei să transmiți ceva și rămâi cu mesajul ăla la tine pentru că celălalt s-a blocat pe un cuvânt și nu te interesează asta, că rămâi cu mesajul ăla, nu facem analiză gramaticală pe text.
0: Da, dar știi ce ar putea să ajute într-un moment ca asta? Să găsim momentul potrivit. Și aici se vorbește despre a căuta momentul de disponibilitate al celuilalt și să sesizezi oare e momentul acum să port o discuție sau poate e mai bine să mă aștept. De foarte multe ori noi când ne enervăm sau când avem o tensiune sau emoție așa mai greu de conținut și ne agităm interior, noi vrem să punem atunci de multe ori pe tavă totuși, să discutăm, să rezolvăm mai repede problema că eu nu mă simt bine. Dar nu e întotdeauna înțelept să faci așa. Hai să conțin emoțiile, să mi le controlez, să stau cu ele, să văd ce se petrece mai întâi în mine și apoi să mă duc și să găsesc un moment când și celălalt vrea să vorbească cu mine, e dispus, simte și e într-o stare potrivită ca să îmi asculte mesajul, să poată să-l înțeleagă și să aibă starea asta de liniște interioară în care el să poată să mă asculte cu adevărat. Și aici a alege momentul potrivit e foarte, foarte important pentru... Chiar putem să stabilim împreună, uite, propun mâine să ne pregătim și să discutăm. Bine, să nu facem așa ceva greoi și să punem o presiune. Mâine vorbim.
1: Dârdie toată noaptea, așa, da, oleo, mâine exact. Ce mă așteaptă?
0: Nu, ci pur și simplu, uite, hai să... Sau să ne facem chiar... Jordan Peterson are așa o idee care mi-a plăcut foarte mult și care spune că măcar de 2-3 ori pe săptămână să găsești 20 de minute în care în relația de cuplu să vorbești cu celălalt și să abordezi problemele sau aspectele inconfortabile. Să nu le lași să se acumuleze. Și pentru că noi așa pe parcursul vieții avem foarte multe de făcut, suntem tot timpul prinși în acțiuni, în activități, în tot felul de problemele și provocările vieții de zi cu zi. Și poate că nu, că uităm să mai acordăm timp pentru acestea sau că pare totul merge perfect, totuși e important ca din când în când, măcar o dată de două ori pe săptămână, hai să vedem ce s-a mai petrecut, cum te-ai simțit săptămâna asta? Sufletul tău, ce e acolo? Ce are de spus? Cum? Și atunci...
1: Cu ce pot să te ajut?
0: Cu ce pot să te ajut, da.
1: Asta exact. Deja e putere paranormală.
0: Și în momentul ăsta, dacă creezi aceste momente, celălalt se simte insuficient, în siguranță, astfel încât să poată să-și deschidă sufletul. Și dacă nu creăm astfel de momente, atunci totul pare nesigur, nu poți să te deschizi oricând, la orice oră, în orice context, da? Deci e important așa să punem atenție pe aceste elemente.
1: Dar vezi cum e atât de interesant că ne spălăm pe dinți măcar o dată pe zi. Facem duș, mă rog, măcar o dată pe zi. Facem curățenie în casă, nu știu, măcar o dată pe săptămână. Ducem gunoiul măcar o dată de două ori pe săptămână. Dar cu relația noastră ce facem?
0: Da, exact.
1: Adică tot în jur putem să fim atenți, să fie, să strălucească, să fie drăguți. Și exact lucrul ăla în care este sufletul nostru acolo, acolo s-a inventat preșul.
0: Da, e foarte important să găsim cumva un echilibru între spontaneitate și ordine. Adică să creăm chiar un fel de disciplină a relației de cuplu. Să avem momentele noastre în care discutăm, în care dialogăm, în care le ascultăm pe celălalt, momentele de intimitate, pentru că aici iarăși am remarcat, de foarte multe ori sunt cuplu

0: care uită sau ignoră sau lasă pe ultimul loc momentele intime. Și de aici apar multe frustrări sau cei doi se distanțează unul de celălalt și dacă nu creezi suficient de des, ca să spun așa, momente de intimitate, de apropiere fizică chiar, atunci relația începe să se dilueze și cei doi se distanțează în loc să se conecteze sau să aprofundeze conexiunea aceasta sufletească.
1: Acum, dacă aș intra eu un pic și în zona asta de, like, zice, de momente de intimitate, dar asta ar trebui să se și concretizeze, să zic așa, și în anumite momente de foarte mare intimitate, acum am zis că sunt ăștia mici pe prin jur, pentru că ține de bunul mers al lucrului această fuziune amoroasă între cei doi. Nu o să fiu foarte, ca să nu sară cinea în sus, dar am adus-o cumva în discuție și pentru simplu fapt că și ei îi trebuie create niște premize. Adică nu e așa doar odată până gata, hai, repede că trebuie să plec la servici, am și eu 5 minute libere și vreau să și mănânc câte timp.
0: Da, exact. Aici, de fapt, intimitatea este un produs a tot ceea ce se petrece în relația de cuplu și se reflectă, se oglindește și tot ceea ce facem împreună în intimitate și invers. Și ceea ce se petrece în intimitate se reflectă în restul ariilor din relația noastră de cuplu.
1: Și aș spune și că pregătirea ei, dacă vrei, zona de foreplay, ca să o dăm așa pe după piersic, durează de când s-a încheiat anterioara până vine următoarea, până începe următoarea.
0: Da, așa este. Starea asta de polarizare, de joc unul cu celălalt. Și aici chiar, apropo de diferențe, că vorbeam mai devreme de faptul că suntem diferiți, un alt mit spune că diferențele înseamnă incompatibilitate. Adică tot această idee de a refuza faptul că suntem diferiți. Și dacă eu simt că ceva nu funcționează și că tu ești diferit de mine, atunci nu, eu nu sunt compatibilă și plec din relație sau mă retrag și până la urmă tot asta se petrece. De fapt, diferențele acestea pot să producă această polarizare între bărbat și femeie și chiar e foarte important să cultivăm la un moment dat anumite diferențe, adică bărbatul să-și cultive natura lui masculină și să-și facă rolul său de bărbat, iar femeia să-și cultive feminitatea și să-și facă rolul său de femeie. Și bineînțeles că la un moment dat, atunci când ei se întâlnesc pe anumite nivele pot să simtă aceste diferențe, dar pe de altă parte, pe alt nivel, ei simt atracție și pasiune și apare acel foc care întreține intimitatea.
1: Păi spune că, de fapt, relația de cuplu, dacă am fi tentat să spunem că este ținută împreună, liantul relației de cuplu este iubirea, eu un pic am cu asterisc că nu chiar este ea, ea este implicită, adică e ca la iubește și fă ce vrei, adică dacă iubești, atunci da, poți să vorbești despre relație de cuplu cu cineva. Dacă nu iubești, e altceva acolo, dar nu e o relație de cuplu. Și în momentul în care ai baza oferită de iubire, de fapt, liantul relației de cuplu este polaritatea între cei doi. Este polul sud al magnetului cu polul nord al magnetului, care sunt ținuți împreună, sunt atrași unul spre ceilalți de puterea polarizării fiecăruia în parte.
0: Da, exact.
1: Adică e chimia dintre cei doi care ține împreună. Dacă nu apare chimia sau dacă nu se menține și chiar cultivă sau chiar crește chimia între cei doi, polii magneților la un moment dat cad, poc, că nu o să mai atrag.
0: Da, de aceea este foarte important să aducem atenție în relație și pe zona aceasta și să sesizăm. Stai, nu mai simt ca la început, în primii ani, la prânz, dimineața, seara, pasiunea, intimitatea existentă tot timpul, atracția fulminantă și după aceea tinde să diminueze. Și bineînțeles că în viață e necesar să faci multe altele, nu numai amor. Și e bine că
1: din păcate.
0: Da, dar avem multe de făcut și direcțiile sunt în așa complexe. Și totuși în această zonă e foarte important să vedem când tinde să diminueze atracția, pasiunea și să facem ceva, să o reactivăm. Pentru că mulți nici măcar nu-și dau seama decât după 3, 4, 5 ani când deja e foarte târziu. Și până la urmă o relație de cuplu cu adevărat se menține atunci când este menținută vie și această zonă a intimității, când atracția dintre cei doi este hrănită, când cei doi se caută unul pe celălalt și vor să se cunoască și când eu mă reinventez fiecare zi tocmai pentru ca să fiu ceva nou pentru tine și tu te reinventezi la rândul tău tot din acest motiv. Adică e foarte important să fim activi și în zona aceasta și să facem eforturi și să nu lăsăm așa, ne-am obișnuit, ne cunoaștem, nu mai sunt așa mare atracție, dar nu înțeleg că și aici intervine un mit. Am putea spune că timpul tocește relația sau intim, sau atracția. E un mit, pentru că cunosc cupluri longevive care spun sunt la fel de atras de soția mea ca în prima zi. Și aici contează foarte mult atitudinea pe care o avem și a fi într-adevăr prezenți, conștienți și a vrea să ții energiile treze, să le trezești, să le retrezești. Și aici un secret este acela de a te raporta la momentul acela de început, în care într-adevăr acolo e multă efervescență. Și să le aduci cumva, să aduci trecutul cumva în viitor, că știm ideea aceasta cuantică că nu există de fapt timp, că există un continuum temporal și pur și simplu dacă ne raportăm la ceva din trecut cu suficientă focalizare și atenție, putem să aducem acea rezonanță, putem să recreăm acel ciclu prin care noi să retrăim ceea ce e al nostru de fapt, este în conștiința noastră, deci noi am fost într-un anumit moment dat îndrăgostiți nebunește, fulminant, pasiunea, am trăit-o la maxim, deci este undeva în străfundurile ființei noastre și e vorba doar de o reactivare.
1: Aș spune că știi cum, așa cum, hai să spun lucrurile pe nume, așa cum prostește, retrezești niște momente neplăcute, uite, de traume din trecutul tău, care s-au petrecut o singură dată. Iar tu, într-un mod foarte înțelept, ai plătit de vreo 100, 200, 300 de ori pentru ele și în continuare mai plătești. Alegi să mai plătești. La fel de frumos poți să alegi să retrezești, să retrezești, nu să-ți aduci aminte și cum era atunci și să începi să oftezi, vai, nu mai, nici relația mea nu mai aici a fost, ci să reușești să retrezești starea pe care aveai atunci. Toată frumusețea și bogăția aia interioară, când îți îmbobocește sufletul, l-auzi cu pârâi așa, când se desface, când intri într-o relație. Nimeni nu te poate împiedica, e o alegere personală.
0: Da, și cu ocazia asta chiar demontăm încă un alt mit, acela că intimitatea apare natural și rămâne ceva natural. De fapt,
1: că ne exonerează pe noi de aportul nostru, știi?
0: Exact. De fapt, se poate influența și într-un mod conștient și prin efort, prin mici jocuri, prin atitudini, prin reactivări, prin reînnoirea a ceea ce ești, așa cum spuneam, acea reinventare. Deci putem să facem foarte multe pentru relația de cuplu.
1: Ceea ce tu spui este faptul că dacă în timp ea începe să fie tocită, înseamnă pe de-o parte că nici n-a fost atât de puternică încât să reziste și nici noi n-am fost atât de înțelepți să nu expunem erodării atât de puternic și n-am mai pus la loc sau să o facem să crească, dar site-urile, filmele, vecina de la 3, etc., domnișoara care ne aduce corespondența jos în poștă la bloc, sunt doar petice de fericire. Nu sunt soluții în sine și nu înseamnă că dacă apelăm la ele, gata, am pus din nou barca noastră înapoi pe fluviu și putem vâsli în continuare. Ci trebuie să ne orientăm noi conștienți și coerenți, într-un efort coerent asupra ceea ce este acolo. Uite, o să trecem la o...
0: Vreau să mai adaug ceva, pentru că e un element important aici, să nu fim înțeles greșit, că până la urmă mai sunt și relații care e necesar să se oprească. Adică dacă totuși nu funcționează nimic din tot ceea ce am vorbit noi aici, dacă eforturile sunt în zadar, dacă cei doi nu ajung la o armonie și la o stare de echilibru și de fericire unul cu celălalt, mai bine, cum se zice, mai bine o groază,
1: un sfârșit de groază.
0: Decât o groază fără de sfârșit. Da, deci totuși nici să rămânem în relații disfuncționale sau toxice care ne apasă, ne îngreunează și nu ne ajută să creștem, ci dimpotrivă ne blochează. Deci aici e necesar să fim foarte atenți și vigilenți și cu discernământ.
1: Cred că putem să le oferim un sistem de referință, să zic așa, în sensul că o relație de cuplu reală, măcar normală, deci nu super excepțională, una normală, și aici știu că excepțional n-are grade de comparație, dar am făcut-o voit, ea se bazează măcar pe trei elemente. Iubire, asta e clar, că de aia suntem acolo. Respect, foarte frumos că le-am dezvoltat, le-ai menționat și le-ai dezvoltat în emisiune, și transfigurare reciprocă. Măcar astea trei axe, X, Y, Z, sunt într-o relație de cuplu normale. Dacă ele dispar, deci dacă dispare respectul, dacă dispare iubirea, dacă dispare transfigurarea, atunci...
0: Da, e foarte important să avem disponibilitate. Disponibilitate față de celălalt, față de relație, și să vrem cu adevărat. Dacă unul dintre cei doi nu mai vrea suficient de mult și nu mai are motivație suficientă pentru a merge în continuare, atunci e o cauză pierdută.
1: Uite, o să trecem repede la o melodie care exemplifică foarte frumos partea asta de iubire, frumusețe, adevăr, ca și energie, dacă vrei, pe care noi le căutăm în relația de cuplu, dar și de forță și de tenacitate.

0: Pentru cei care urmăresc Vitamina C pe YouTube, mă rog, e simplu, uitați pe YouTube, căutați Vitamina C cu Ionuț Costin, melodia asta o să fie jos în descrierea clipului cu link activ, click și puteți să o reascultați din nou și din nou, puteți să vedeți despre ce a fost vorba în emisiune și care e melodia aia care are în ea energia asta a iubirii și a tenacității și a forței pe care ea o dă. Am făcut așa un mic inventar cu Aida mai devreme, ea nu știe că o să zic eu lucrul ăsta, așa că o să, nu știu, zic repede, fă așa ca să pot să zic. Și am inventariat cam câte mituri am explodat, am lămurit astăzi din cele care ne propusese tu să le vorbim și ne-am dat seama că sunt undeva cam pe la jumătate, așa. Așa că, din fericire, am convenit să... Nu să prelungim emisiunea, ba da, să o prelungim, dar cu o altă emisiune. Adică va urma dărâmarea miturilor relației numărul 2, volumul 2, în care vom intra în cealaltă jumătate din mituri propuse. Sunt sigur că între timp cumva și conștiințele noastre o să lucreze și mai găsim încă o grămadă de... Cred că și imaginez discuțiile cu Ștefania și o să fiu... Aha! Încă o mit, stai așa să-mi notez ceva. Vorbeam mai devreme, au fost foarte multe mituri, în descrierea clipului o să fie acolo foarte frumos amintite și cu trimiteri direct temporale la fiecare. Vrei să vorbim în încheiere despre o concluzie legată de relația de cuplu?
1: Sunt multe concluzii și... ce să zic, așa un secret... care ar putea să ajute mult relațiile de cuplu în general, este să nu ne focalizăm neapărat pe ideea de e potrivit sau nu e potrivit, e cel mai bun, e mai sau mai trebuie șlefuit, ci pe această atitudine de curiozitate și de bucuria de a-l descoperi în continuu pe celălalt și a-l vedea iar și iar din noi și noi perspective. Adică să rămânem deschiși către nou, pentru că această deschidere către nou va aduce noutate și va menține acest foc al atracției în relația de cuplu, care, pe părerea mea, este o bază foarte importantă. Chiar dacă sunt multe elemente care și mulți piloni care susțin o relație de cuplu, dacă nu există atracție, dacă nu există intimitate, dacă nu există conexiune sau conectare sufletească profundă, atunci ne putem raporta sau putem vorbi doar despre o prietenie. Așa că relația de cuplu înseamnă iubire, înseamnă atracție, înseamnă intimitate, înseamnă comuniune sufletească, conexiune, înseamnă a-l descoperi pe celălalt așa în complexitatea lui ca ființă umană.
0: Altfel spus, Dumnezeu în acel moment al vieții noastre a considerat că ne poate oferi sau că merităm un cadou. Relația. Și ne-a pus un dita mai tortul foarte frumos, foarte frumos ornat, ultra delicios în fața noastră. Mai departe, pur și simplu, no strings attached, e fără niciun fel de condiționări. A pus tortul, a zis salut și a plecat. Mai departe, suntem noi cu tortul în față, cu relația noastră. Depinde de noi dacă îl băgăm în tiparele noastre obișnuite. A, da, știu, stai, e un tort, dar e un tort diplomat. Na, ce, pă, știu la ce mă aștept? Nu. Sau, pur și simplu, ca și un copil, uite, mă trec fiori. Ne punem așa frumos, luăm furculița și cuțitul relației și începem să-l explorăm și să-l savurăm și să ne bucurăm de fiecare bucătură din relația respectivă. Să fie...
1: Problema este că la început, dacă la început noi simțim că relația este un dar și chiar zicem, e un dar de la Dumnezeu, wow, ce extraordinar, după aceea tindem să uităm că e dar. În momentul când mai apar provocări, când e necesar să facem eforturi, să ne transformăm, să ne depășim pe noi înșine, să putem să-l înțelegem și pe celălalt și nu mai e chiar atât de simplu ca la început. Dar această reamintire a faptului că relația este un dar, că persoana iubită este un dar de la Dumnezeu, într-adevăr poate să ne ajute imens de mult să rămânem acolo, să creștem împreună, să descoperim noi și noi surprize și noi direcții de transformare și de dezvoltare, atât personală cât și împreună cu celălalt.
0: Uite, știi, mama mea m-a învățat de mic așa să apreciez foarte mult proverbele, știi, și spunea un proverb după care mă întreba ce am înțeles din el și l-analizam împreună și era o joacă foarte frumoasă care pe mine m-a îmbogățit foarte mult și mi-a rămas multe nestemate la purtător, știi? Și cumva, timp ce tu vorbeai, mi-am dat seama că și cu, mă gândeam să îi provocăm pe cei care ne urmăresc să facă un best of, să facă un mix, un melanj din două proverbe. Unul zice așa, că prostul suferă și în rai, înțeleptul este fericit și în iad. Al doilea proverb pe care îl vehiculăm mai des spune așa, fără ai, din ce ai? Ai o relație de cuplu, te-a binecuvântat efectiv Dumnezeu cu o relație de cuplu, fără ai, din cât de mult poți tu din așa ceva?
1: Da, și să dăm tot ce putem noi mai mult și mai bun și ce avem mai bun în noi în relația de cuplu. Și dacă am dat tot ce am putut noi mai bun și l-am oglindit pe celălalt într-o manieră plină de blândețe, de frumusețe, de armonie și cu o iubire imensă, atunci dacă primim pe măsură, e important și merită să rămânem în relația respectivă. Dacă nu, înseamnă că e cazul să facem pași și să mergem mai departe. Asta poate să fie așa o linie de demarcație și să ne dăm seama unde ne aflăm, dar atâta vreme cât noi nu dăm tot sau cât nu am făcut tot ce am putut într-o relație, cât dacă noi nu ne-am transformat suficient de mult, dacă nu am pus din inima noastră toată iubirea și dacă nu l-am rugat pe Dumnezeu să facă tot ce e posibil ca să funcționeze acolo relația, atunci e necesar să mai rămânem acolo și să vedem până unde și până când.
0: Deci, dragilor, din momentul ăsta, miturile relației, volumul 2, episodul 2, intră la copt, la plămădit, intră în faza de fermentație, așa să crească și să producă noi încântări, va urma aici la Vitamina C. Aida, am ajuns la ultima întrebare a emisiunii, întrebarea standard. Cum intră oamenii în contact cu tine? Unde te găsesc? Unde pot să-ți scrie?
1: Facebook, Instagram și site-ul meu personal aidacalin.com.
0: Deci căutați pe Facebook, pe Instagram Aida Călin sau da, direct pe net
1: aidacalin.com. Da.
0: Îți mulțumesc foarte mult. Ca de obicei, zic, a fost o reală încântare. Sunt și celelalte emisiuni cu tine disponibile tot acolo pe YouTube.
1: Mulțumesc și eu foarte mult și mă bucur că am avut această discuție plină așa de savoare. Și sper să ajute foarte multă lume în relațiile de cuplu, că știu că foarte mulți oameni au nevoie în direcția asta.
0: Și la următoarea, la miturile relației 2.0, la volumul 2, o să punem un disclaimer pe emisiune, să își țină ființa iubită departe de radio, că s-ar putea să-i arihileze, să explodeze niște mituri, că să-i transforme viața.
1: Eu aș zice chiar să asculte împreună.
0: Glumim. Aida, îți mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Sunt Ionuț Costin, ne revedem într-o săptămână la o nouă ediție de Vitamina C.

0: Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.

Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. You shot me so damn dumb.

touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo,

stretching my imagination.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.